0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Semina ya kutangaza maonesho ya CIIE ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Timu ya matibabu ya China yazindua mafunzo ya kwanza ya ujuzi wa TCM huko Zanzibar, Tanzania. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri huku wagonjwa wakizidi 1,000. Habari kamili. Semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China CIIE yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai ilifanyika jana Juni 23 mjini Nairobi, Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China, kuuza bidhaa kwa China, limewaleta pamoja maafisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Serikali ya Tanzania imesema kwamba matarajio yake ya ukuaji wa viwanda hayawezi kufikiwa bila mabadiliko yanayokwenda sambamba na sekta ya kilimo, ikibainisha vipaumbele muhimu chini ya dira ya maendeleo ya 2050. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, aliliambia Bunge Jumanne kwamba kilimo bado kinaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi na chanzo muhimu cha malighafi na usalama wa chakula. Alibainisha maeneo matano ya kimkakati ya kuendesha dira hiyo kama vile kilimo, mazingira ya biashara, ukuaji wa uchumi, mifumo ya ufuatiliaji na tathmini, na matumizi ya data katika kupanga na kutekeleza, akisema kuleta usasa na matumizi ya teknolojia vitapunguza polepole ajira za kilimo bila kupunguza umuhimu wa sekta hiyo. Mkumbo aliongeza kuwa karibu 46% ya shughuli za kiuchumi za nchi zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 40 za Marekani bado hazijawa rasmi na haziripotiwi kikamilifu, na hivyo kuchochea juhudi za serikali kurasimisha sekta hiyo. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar, Tanzania, Jumanne ilizindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya akupuncture na kupiga chuku ama hijama, kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu Bwana Bao Zengtao alisema kuwa wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bwana Bao alisema kuwa ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hii huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya akupuncture na kupiga chuku.

0: Hidaya Juma Hamadi, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, alisema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani na kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Wachunguzi wa usitishaji vita wamesema pande hasimu za Sudan Kusini zinatakiwa kujenga uaminifu na nia ya kisiasa vinavyohitajika kutekeleza kwa pande zote mipango ya usalama chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Akizungumza katika mkutano wa uchunguzi wa usitishaji vita huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, mwenyekiti wa utaratibu wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa mipango ya usitishaji wa mapigano na usalama wa mpito, Bwana Teshome Anagawe Ayana, amesema hatua hizo za usalama ni muhimu kulinda mafanikio ya amani na kuhakikisha utekelezaji mzuri wa awamu ya pili ya makubaliano ya amani. Bwana Ayana ameongeza kuwa hali ya usalama kote nchini haijabadilika sana na bado haitabiriki, huku hali zilizopo zikiendelea kuleta changamoto kwa utekelezaji kamili wa awamu ya pili ya makubaliano ya amani yaliyorejeshwa. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema Jumanne wiki hii kuwa inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari za virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa maradhi cha jumuiya hiyo, Mamadou Diarra Souba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalamu kuhusu utayari wa kukabiliana na Ebola uliofanyika jana Juni 23 huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diarra Souba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini, kufuatilia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini DRC na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, alitangaza Jumanne kwamba hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Tshisekedi alitoa tangazo hilo alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tangazo hilo limekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Tshisekedi alisema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na DRC. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi kuliko athirika na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, imeripoti wagonjwa 1,048 waliothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Na wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simi Wanjala anakamilisha taarifa ifuatayo.
1: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
2: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huwe. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola. Bila shaka atapata matibabu na kupona.
1: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo, na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
3: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions.
2: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
3: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
1: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Shukran sana Simiu Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Semina ya kutangaza maonesho ya CIIE ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Timu ya matibabu ya China yazindua mafunzo ya kwanza ya ujuzi wa TCM huko Zanzibar. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri, huku wagonjwa wakizidi 1,000. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, na sasa basi tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kuweza kupata taarifa za uchumi na biashara.
4: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema liko tayari kuyasaidia mataifa ya Afrika kukabiliana na athari za kiuchumi zinazoweza kusababishwa na kuongezeka kwa mivutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imetolewa wakati wasiwasi ukiongezeka kuhusu athari za mzozo huo kwa biashara ya kimataifa, usambazaji wa bidhaa muhimu na bei za nishati. IMF imeonya kuwa nchi nyingi za Afrika zinaweza kuathiriwa na kupanda kwa gharama za mafuta, mbolea na bidhaa nyingine muhimu zinazotegemewa katika uzalishaji wa chakula. Shirika hilo linasema usumbufu wowote katika minyororo ya usambazaji unaweza kuongeza gharama za uzalishaji wa kilimo na kuchochea mfumuko wa bei katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika sekta ya ufugaji samaki ili kuimarisha usalama wa chakula na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya lishe kwa idadi ya watu inayokuwa kwa kasi. Wito huo umetolewa kufuatia ripoti mpya ya FAO inayoonyesha kuwa mahitaji ya samaki barani Afrika yanaongezeka kwa kasi kuliko uzalishaji wa sasa. FAO imesema ufugaji samaki umeendelea kukua duniani na sasa unachangia sehemu kubwa ya samaki wanaoliwa na binadamu. Hata hivyo, Afrika bado iko nyuma ikilinganishwa na maeneo mengine ya dunia, huku sehemu ndogo ya samaki wake ikitokana na mabwawa ya ufugaji. Kwa mujibu wa shirika hilo, uzalishaji wa samaki katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unahitaji kuongezeka kwa 68% ifikapo mwaka wa 2050 ili kukidhi mahitaji ya soko. FAO inaamini kuwa uwekezaji katika teknolojia, miundombinu na mafunzo kwa ufugaji unaweza kuongeza uzalishaji, kufungua ajira na kupunguza utegemezi wa bidhaa za samaki kutoka nje ya bara. Sekta hiyo pia inaelezwa kuwa na mchango mkubwa katika kuboresha lishe, kukuza uchumi wa vijijini na kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya chakula barani Afrika. Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imeidhinisha ufadhili wa takriban dola milioni 180 za Marekani kwa ajili ya kuboresha uwanja wa ndege wa Arua nchini Uganda. Hatua inayotarajiwa kuimarisha biashara, utalii na usafiri.

0: usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mradi huo ni sehemu ya mpango wa Uganda wa kuendeleza viwanja vya ndege na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga. Uwanja wa Arua ulioko katika eneo la West Nile karibu na mipaka ya Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unatarajiwa kubadilishwa kuwa kituo cha kimataifa cha abiria na mizigo. Maboresho yatakayofanyika ni pamoja na ujenzi wa njia mpya ya kurukia na kutua ndege, jengo la kisasa la abiria, kituo cha mizigo na mifumo ya kisasa ya usalama wa anga. Maafisa wa AFDB wanasema mradi huo utafungua masoko mapya kwa wafanyabiashara, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha ushindani wa bidhaa kutoka kaskazini mwa Uganda. Serikali ya Uganda inaamini kuwa uwekezaji huo utaongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la West Nile na kuimarisha nafasi ya nchi hiyo kama kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda huo. Mradi huo pia unatarajiwa kuzalisha mamia ya ajira za moja kwa moja na maelfu ya nafasi nyingine za kiuchumi katika sekta mbalimbali. Kenya imepata ufadhili wa shilingi bilioni 22 kutoka Japan utakaosaidia kukuza uunganishaji wa magari nchini humo, kupunguza upotevu wa umeme na kuharakisha mageuzi ya kiuchumi. Makubaliano hayo yalisainiwa jijini Nairobi kati ya serikali ya Kenya na shirika la bima ya uwekezaji na mauzo ya nje la Japan, Nexi. Sehemu kubwa ya fedha hizo, shilingi bilioni 13.1, zitatumika kutekeleza sera ya taifa ya magari inayolenga kuongeza uunganishaji wa magari ndani ya nchi, kuimarisha viwanda vya ndani na kupunguza utegemezi wa magari yanayoagizwa yakiwa yamekamilika kutoka nje. Rais William Ruto wa Kenya amesema mpango huo utafungua nafasi mpya za ajira, kukuza ujuzi wa kitaalamu na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini Kenya. Aidha, shilingi bilioni 5 zitatengwa kwa mradi wa kupunguza upotevu wa umeme katika gridi ya taifa ili kupunguza gharama za nishati na kuimarisha upatikanaji wa umeme wa uhakika. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara. Tunaendelea mbele na matangazo. Betha Asiedua Boadu, mwanafunzi kijana wa Ghana, alianza kupenda kutazama filamu za Kichina mwaka 2020. Ili kuelewa hadithi za filamu bila kutegemea subtitle, yaani tafsiri zinazopita chini ya filamu, mwanafunzi huyo alianza kutumia programu za kujifunza lugha ya Kichina mtandaoni ili kujifunza Kichina cha msingi. Kitu alichoanza kama udadisi tu wa kutaka kujua haraka kikageuka kuwa cha kuvutia na kumfanya aanze kujifunza kuzungumza Kichina peke yake, huku akivutiwa zaidi na lugha na utamaduni wake. Nilikuwa nikifanya mazoezi ya kuzungumza peke yangu. Kidogo kidogo nikaanza kugundua jinsi lugha hiyo inavyovutia, Boadu alisema. Kuvutiwa na utamaduni wa Kichina pia kulimfanya mwanafunzi huyo kutafuta fasihi kuhusu utamaduni wa Kichina mtandaoni, akizingatia aina za vitabu ambavyo Wachina walisoma tangu utotoni, ikiwa ni pamoja na The Anaclet of Confucius, vinavyojumuisha maneno ya mwanafalsafa wa Kichina Confucius. Kutokana na hatua hiyo ya ujasiri, Boadu sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Cape Coast. Wakati mwingine huwa naandika hati moja ya Kichina mara 10 au 15 na bado siwezi kuipatia, jambo ambalo hunikasirisha sana. Lakini walimu wangu wanakuja kunitia moyo. Jambo hilo limenifundisha kuwa mvumilivu, alisema. Mnamo Mei 22, Boadu alishinda tuzo ya mshindani bora katika kipengele cha chuo kikuu kwenye shindano la daraja la Kichina la mwaka huu linaloandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Kwame Nkrumah, akipata tiketi ya kuiwakilisha Ghana katika shindano la kimataifa baadaye mwaka huu hapa nchini China. Hadithi ya Boadu ilionyesha lugha ya Kichina inazidi kuongeza furaha miongoni mwa wanafunzi wa Ghana. Prince Amisa, mtoto wa miaka 12 katika shule ya ubunifu ya Winged huko Cape Coast, ambaye aliibuka kama mshindi bora wa jumla katika ngazi ya shule ya msingi katika shindano hilo, alisema kwamba namna ya kuandika hati za Kichina na jinsi ya kutamka maneno na kuunda sentensi vyote ni mambo yanayomvutia sana. Kadri wanafunzi wengi wanavyotaka kujifunza Kichina katika nchi ya Afrika Magharibi, taasisi tatu za Confucius nchini Ghana zimekuwa zikianzisha njia bunifu za kushughulikia usambazaji duni wa walimu wa Kichina. Mapema mwezi Mei, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni na washirika wa ndani ili kupanua ufikiaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast inasimamia ukuzaji wa mtaala wa kitaifa wa lugha ya Kichina ili kuhakikisha kwamba lugha hiyo inafundishwa kote nchini Ghana katika siku za usoni, alisema Emmanuel Amo Ofori, mkurugenzi wa CIUCC kutoka Ghana. Kupitia hilo, pia tunawafunza walimu wengi wenyeji lugha ya Kichina ili kwenda kufundisha ndani ya shule mbalimbali nchini Ghana. Tunatumai kwamba ndani ya miaka 5 hadi 10 ijayo, tutawafunza walimu wengi zaidi wa Kichina kuchukua jukumu la kufundisha na kufunza wanafunzi wa Kichina, alisema Ofori. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya, msikilizaji, basi kwa upande wa maoni ni kwamba swali hili linasema, je, unadhani bidhaa za Afrika zinazoonyeshwa kwenye maonyesho mbalimbali ya hapa China zitaleta faida gani kwa wafanyabiashara wakubwa na wadogo wa Afrika? Nakumbuka jana Fadhili tulizungumzia maonyesho yale ya Shanghai ya CIAE, na wengi tu tuliowaambia kwamba wakipendekeza bidhaa, walipendekeza bidhaa nyingi nyingi sana ambazo zinaweza kuletwa huku. Lakini leo swali ni kwamba je, sasa haya maonesho labda yatawanufaisha vipi wafanyabiashara wadogo na wakubwa kule Afrika. Nikianza naye huyu Ramadan Abdallah Savonge, anasema yeye anapatikana kule Mombasa, Kenya. Anasema soko la Afrika litainuka, pato litaongezeka. Anasema kuwa na mshirika kama China una uhakika na uthabiti katika ukuaji wa uchumi, maana China ana soko kubwa tayari na pia si mpunjaji inapokuja swala la biashara. Huyo ameongea, inaonekana ni mfuatiliaji mzuri.
2: Ndiyo.
1: Na ameongea vizuri sana. Naye Gerard Orure Matureti kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County, Kenya, anasema kuonesha bidhaa za Afrika kwenye maonesho ya CIAE ya China italeta faida nyingi, kwa sababu huenda zitapendeza wengi hapo na kununuliwa na kuleta mapato mengi na kupatikana soko la baadaye kwa bidhaa hizo. Na hiyo itafanya wafanya biashara wakubwa na wadogo kufaidika. Kusema kweli hawa wamechangia wawili, lakini either ni wafanya biashara ama wanajua kwa kina mambo ya biashara.
2: Na wanajua kwa kina mambo ya ushirikiano, kati ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na nchi za Afrika. Unajua tukubali kwamba nchi za Asia kaskazini, nchi za Ulaya kaskazini au nchi za magharibi kwa ujumla, mazao yao ya kilimo ni tofauti sana na yale mazao yanayotokana katika eneo la yanayopatikana kutoka maeneo ya kitropiki. Kwa bila shaka yanapendwa. Lakini sasa kwa mfano kama kule Ulaya ukitaka kuyaingiza, watajitahidi kukunyonya kweli kweli, faida wapate wao, sio upate wewe. Okay. Lakini unajua China inajitahidi sana, yani kuhakikisha kwamba pande mbili zinufaike. Na wanavyosema kwamba pande mbili zinufaike, sio kwamba eti wewe unakuwa unamnyonya tena mkulima. Mkulima anapata, tena anapata kwa faida nzuri tu. Wanatoa na gharama kuweza kusafirisha. Wakati mwingine wanaambiwa kabisa kwamba yani kwanza hata ushuru wa kuingiza hapa unafutwa. Kwa hiyo unaweza ukapata faida zaidi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mkulima ananufaishwa, na vile vile Mchina mlaji ambaye anapata vitu vitamu kutoka Afrika ananufaishwa. Kwa hiyo nadhani hawa waliotoa maoni ni watu ambao wanajua kwa karibu uhusiano kati ya China na Afrika, na wanajua kabisa masuala ya uchumi. Nadhani maoni yao yanaakisi hali halisi.
1: Ni kweli, na unajua Fadhili, kama ulivyosema kwamba haya ni manufaa ya pande zote mbili, ni kwa Wachina wenyewe walaji, lakini vile vile kwa wafanya biashara wa Afrika. Manake sasa hivi kuna baadhi ya nchi za Afrika ambazo labda zimeleta bidhaa zao miaka 7 iliyopita huko nyuma, zimeidhinishwa na kupitia kwenye maonesho haya, mfano kwenye maonesho ya CIAE, na sasa hivi zimekuwa bidhaa kubwa sana ambazo zinapendwa sana na Wachina. Sasa hii nafikiri ni manufaa kwa wafanya biashara wa nchi ile. Na labda nitolee mfano nchini Rwanda. Rwanda, unajua sasa hivi pilipili kavu za Rwanda ni maarufu sana hapa China.
2: Ndiyo.
1: Kwa Wachina wanapenda sana pilipili za Rwanda. Kiasi kwamba wale vijana ambao labda kipindi hicho walikuwa wanafanya kazi tu hizi za kawaida, labda anaweza kupata dola 2 kwa siku, lakini sasa hivi anaweza kujikuta anapata hata dola 5 au 6. Kwa sababu gani? Kwa sababu au zaidi, kwa sababu wameamua kujishirikisha katika masuala ya kilimo hiki cha pilipili baada ya oda kuongezeka. Unaona? Kwa hiyo haya ni manufaa ya upande wa Afrika. Ndio maana huwa tunasisitiza mara nyingi sana yanapotokea maonesho kama haya, nchi za Afrika zionyeshe ule ushirikiano, zishiriki kwa sababu hili ni soko kubwa. Wamesema wachangiaji ni soko kubwa sana, ni soko, na mbali na kwamba labda bidhaa zao zitaonekana hapa China, wakumbuke tu kwamba maonesho haya sio kwamba labda ya China na Afrika.
2: Ndiyo.
1: Haya ni China na
2: dunia.
1: Na dunia. Kwa maana hiyo mbali na kupata soko la ndani ya China, lakini pia inapanua kuweza kupata masoko
2: mengine. Lakini labda tukijikita kwenye China ni kwamba kuna fursa maalum kwamba ushuru ni sifuri. Lakini pili, nimewahi kuhudhuria maonesho haya na maonesho mengine. Niliona kwamba kuna udhaifu fulani ambao unaonekana kwenye baadhi ya watu ambao wanapewa hizi fursa. Unajua tunasema kwamba ule mnyororo wa mawasiliano, kwamba labda taarifa zinatoka kwa China zinapelekwa kupitia channels fulani mpaka kuzifikia nchi za Afrika. Lakini utakuta zinafika kwenye wizara ya mambo ya nje, hazifiki kwenye wizara ya biashara, au hazifiki kwenye biashara kwenye wizara ya kilimo, au hazifiki kwenye jumuiya ya wafanyabiashara wa nchi zetu kule nyumbani. Kwa hiyo tukuta wakati mwingine nimeye kuongea na mama mmoja alisema kwamba yeye kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kuja, nimefurahi sana, yani siku mbili tu mzigo wangu wote umekwisha. Bahati mbaya ninatokea kukaa hapa sijui siku 10, ningejua nikiweka mzigo mkubwa sana.
1: Tena umenikumbusha Fadhili kitu kimoja. Unajua wafanyabiashara wa kwetu ambao wanaleta bidhaa zao hapa huwa wanafanya kama mzaha fulani. Naweza kusema labda kwa kujua makuto kujua wanakuwa wanafanya hivyo. Wao wanafikiri labda wakija hapa ni kama vile kwenye maonesho yale madogo madogo. Haya ni maonesho makubwa.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo unapokuja huku natakiwa ujipange kweli kweli. Ndio kama huyo mfano uliotoa kwamba kaja na bidhaa zake kauza siku 2 zimeisha.
2: Mekwisha.
1: Lakini pia sio kwamba unakuja hapa China kwa ajili ya kuuza bidhaa tu.
2: Sio bidhaa.
1: Unakuja kutafuta soko.
2: Kutafuta soko,
1: kuingia makubaliano na makampuni na nini.
2: Ndiyo.
1: Na kila kitu.
2: Ndio, hata kama kuziongeza thamani hizo bidhaa. Maana unajua labda ni vizuri kulinganisha na kwa mfano ukimpa simba mshikaki sijui kama kweli utakuwa na busara. Maana yeye labda kitu kidogo, yani tuseme labda kwake mshikaki labda itakuwa ni labda sungura. Yeye ndio kama mshikaki kwake. Soko la China ni kubwa sana, kwa hiyo wafanya biashara
1: ndio wanatakiwa wapewe elimu. Haya sio kama mfano maonesho yale madogo madogo tu mtu unakwenda unauza alafu asema maonesho safari hii nimeuza sana. Hapana. Haya ni maonesho ambayo mbali na kuuza lakini unakuja kutafuta soko, kuingia makubaliano na watu. Na msikilizaji, basi kama kawaida unayapata vyema matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, na sasa nakwambia ungana nasi kwenye Uledi wa China. Karibu.
3: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui.
4: Xue er, shi qi zhi.
3: Bui.
4: Yue hu. You peng zi yuan feng lai. Bui lo bu.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
1: Swadakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
8: Tajahao, jeli shi kan shu hanyu, washi jama.
9: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, wazotien shile isha.
9: Ni nini ulichokijaribu?
8: Wa ibien he shui, ibien changge.
9: Ulijaribu kuimba ukinywa maji, ilikuwaje?
8: Henyo isu.
9: Je, ni la kuvutia nadhani.
8: Doi, ni na?
9: Wa zotien wanshang, ibien kan shu, ibien tinyinyue.
8: Zemaya?
9: Kisha nikalala, halafu nilipoamka nikapata simu yangu ya rununu haina moto.
8: 你的手机辛苦了。
9: 对，我的手机辛苦了。

0: 昨天晚上トナトミア一点也没吃。
1: 嗯，
0: 我是呀，我卡丢牛逼的。
1: 嗯，周帅，你为什么昨天晚上和今天晚上都不吃晚饭？
0: Siku la chochote jana usiku na jioni ya leo kwa sababu ninataka kupunguza uzito.
1: Haba, ni bu pao, bu shio jianfei ya.
0: Igawa, mimi si mnene sana, lakini ninataka kuwa mwepesi.
1: Ni ingai qu jianshen, ar bu shi bu shi wanfan.
0: Sawa, nitakwenda kwenye chumba cha kufanyia mazoezi.
1: Joshua, shenzai ji dian la?
0: Je, ni saa ngapi hivi sasa?ni saa tatu kasoro dakika kumi.
1: 8:50.
0: Ni nini kilichofanyika?
1: Kwai yao 9:00 la.
0: Ndiyo, karibu ifike saa tatu kamili.
1: Kwai yao xia ban la.
0: Ndiyo, karibu ifike wakati wa kutokea kazini. Kwa hivyo, unataka kueleza wasikilizaji iwapo, unataka kuashiria wakati unaokuja au wakati ambapo kitu kiko karibu kufanyika.Unaweza ukatumia kwai yao shema shema la.
1: Doi, wa kwai yao shui jiao la.
0: Usingizi? Je, saa tatu ni wakati wako wa kulala?
1: Bushi, wajishi jiga lizi.
0: Haoba, ni mfano tu.
1: Joshuai, Ken Xiaoshuai tama jidien qu chifa?
0: Je, walikuwa wanakwenda kula saa ngapi? Saa 12?
1: Ni zuma zhidao da?
0: Kwa sababu Ken Xiaoshuai alisema kwai yao.六点了，我们去吃饭吧。
1: 对，我的问题有点简单。
0: 虽然意思哈达吉多哥，
1: 一点儿也不简单，一点儿也不简单吗？
0: 对啊，伊瓦波斯吉马奈尼诺快要什么什么啦？巴西吉吉金斯亚布吉布。
1: 现在你知道了吧？
0: 萨萨里梅雷瓦。
1: 最后他们去吃饭了吗？
0: Walikwenda kupata chajio kwa sababu Konglevi alijibu hawda. Kumaanisha sawa.
1: Hawda. Zuihou, wame lai fusi isha ba.
0: Hebu tusikilize mazungumzo hayo tena.
2: Lili, ni lei bu lei?
3: Wa yi dian er ye bu lei.
2: Kwa yao liu dian la, wame qu chi fan ba.
3: Hawda.
4: Lili, umechoka?
5: La, sija choka.
4: Imekaribia saa 12, twende tukale.
5: 嗨呀，
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Kwa irini tuonane wakati ujao, hii ni idhaa ya Weledi wa China.
6: Ni wakati wa Weledi wa China, ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Nam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina, lakini pia na tamaduni za Kichina na jinsi maisha ya kawaida yanavyoendelea kule nchini China, iwe ni katika shule, iwe ni katika safari, familia, kazi, sikukuu na kadhalika na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu ambaye anatufunza Kichina hapa kila siku ili tuwe weledi zaidi. Jina lake ni Mwalimu Peter, huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Aya msikilizaji, leo hii tunajifunza maneno mbalimbali ambayo yanahusiana na kozi ama masomo ya chuo kikuu kule nchini China, kwa sababu katika kila chuo kikuu kuna msamiati wake. Kwa mfano, kuna mwalimu, kuna kozi hii, kuna degree, kuna diploma, kuna master's degree na kadhalika kadhalika. Sasa leo hii tunajifunza majina ya msamiati huo unaohusiana na kusoma kwenye chuo kikuu nchini China. Mwalimu?
8: Naam.
7: Wewe ni mwalimu, kwa hivyo laoshi.
8: kozi yangu ni laoshi. Kozi yangu ni ya mwalimu.
7: Okay.
8: Kama chuo kikuu nasema ni dashwe laoshi.
7: 大学老师，
8: 哎，干嘛？考试要说明我礼母啊 ，maybe primary school 你小学老师，
7: 小学老师，
8: 他妈高中老师，我礼母 high school，
7: 我礼母啊，学历我比你高中老师，
8: 那。

0: 硕士学位。
1: 理科硕士学位。Tumesema pia katika masomo basi wakati wa kuhitimu sasa utaenda kupata ile ama una obtain elimu, unapokea elimu ya chuo kikuu. Kwa hivyo kwa kawaida kusema kwamba unapokea ama unasoma katika chuo kikuu ni kusema vipi?
0: Unasema shuda da xue shue wei.
1: Huda da xue shue wei.
0: Shuda ni le kuo pei. Shuda da xue shue wei.
1: Shuda da xue shue wei.
0: Kumbuka hata unapoenda katika ile tunasema interview. Yule ambaye anakufanyia interview atakuuliza ni chuda da zui gao da shue wei shi naika, what is the highest level of education. Alafu sasa unamwambia amini me obtain wo chuda da shue shue wei.
1: Wo chuda da shue shue wei.
0: Naam, kama ni ile ni masters asema wo chuda shuo shi shue wei.
1: Kwa hivyo kumbuka hilo neno da shue inamaanisha chuo kikuu.
0: Chuo kikuu, naam.
1: Haya, na kusomea degree.
0: Kusomea degree. Nian xue wei.
1: Nian xue wei.
0: Ile nian ni kusoma. Kama nian shu ni ile kusoma. So, nian xue wei. Kusomea sasa. Wei.
1: Tumesema xue wei ni degree.
0: Naam.
1: Haya msikilizaji, ni maneno ya msamiati wa shuleni unaposoma katika chuo kikuu. Degree ni kitu gani? Diploma, mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa hivi tutarudia tena kwa ufupi tu tukimalizia kipindi chetu cha weledi wa China. Tutaanza na neno la academic degree, yani ile degree ya pale chuoni.
0: Tunasema ni shuewei.
1: Shuewei.
0: Shuewei, naam.
1: Dissertation ama maandishi ama itaji la mwanafunzi kuandika mradi wake kabla hajahitimu tunaita dissertation, lakini kwa kichina tunasema ni
0: xue wei lunwen.
1: Xue wei lunwen.
0: Naam.
1: Haya, PhD.
0: PhD tunasema ni bo shi xue wei.
1: Bo shi xue wei.
0: Naam.
1: Haya, master's degree.
0: Master's degree tunasema ni
1: shuo shi xue wei. Shuo shi xue wei.
0: Naam.
1: Na ile ya kwanza bachelor's degree.
0: Xue shi xue wei.
1: Shuo shi xue wei.
0: Naam.
1: Diploma.
0: Xue wei zheng shu ama wan ping zheng shu.
1: Xue wei zheng shu au
0: wan ping zheng shu.
1: Anayesomea sayansi, Master of Science.
0: Tunasema ni li xue shuo shi xue wei.
1: Li xue shuo shi xue wei.
0: Naam.
1: Haya, na kusomea degree.
0: Tunasema ni nian xue wei.
1: Nian xue wei.
0: Naam.
1: Haya msikilizaji, ni maneno ya chuoni hayo, msamiati wa chuo kikuu unaposoma unaposomea taaluma mbalimbali kule nchini China, ama kwa lugha ya Kichina unaanza kutamka hivyo wakati unapoulizwa unasoma kitu gani. Alafu kumbuka kwamba shue wei ni degree na chuo kikuu kinajulikana kama da shue. Na mwalimu ni Lao Shi.
0: Lao Shi.
1: Lao Shi. Haya, wimbo wetu wa leo.
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Tong Zhuo Da Ni.
1: Tong Zhuo Da Ni. Maana yake ni mwenzangu ambaye nilikaa na yeye meza moja tukiwa shuleni. Ni kitambo sana ukikumbuka mambo hayo. Kwa hivyo wimbo unasema kwamba sijui kama unakumbuka dayari ama wakati wetu wa ujana. Kama unakumbuka, basi ulipenda kulia shuleni sana, na baada ya kuona picha yako nakumbuka tena wewe ni mwenzangu ambaye nilikaa na wewe katika dawati moja ama katika meza moja. Uliwahi kusema kwamba unafurahia kuwa nami wakati unakwenda haraka, na sasa tumekuwa watu wazima na kuwa na maisha yetu tofauti. Lakini kipindi chetu cha ujana kitakuwa kumbukumbu ambazo haziwezi kusahaulika moyoni mwangu. Na kutakia maisha mema mwenzangu, wa darasani ambaye tulikaa na wewe katika dawati moja. Ndio maana ya ujumbe, ama ndio ujumbe wa wimbo huo. Tunakamilisha basi kipindi chetu cha leo cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie.
0: Washabidala washa, zaijian.
1: Mwalimu Peter, huyo kwa heri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: I mean, I think that's a different issue almost. I think here we just learned that all it takes is just a little bit of interaction each day with another human being. It doesn't have to be about life goals or choosing university majors or whatever. It can simply be, how's it going?
1: Yeah.
0: How you doing? And you don't even have to be honest in your answer.
1: You just say, fine, thank you, that helps.
2: Yeah, work on the responding and asking and chit-chatting with other people. It always helps. And I am so introvert and I don't like to deal with people. It's no longer a good excuse in terms of your health.
0: Well, we learned today that you can just call someone you hate.
1: Or going to a local right. cafe and listening all the buzzing, hustling sound in the background. That also helps in some way as well.
0: Don't forget, people. We need people in our lives. That'll do it for today's roundtable. Thank you very much for spending your 1 hour with us. I'm Steve for Feifei and Yushan. Enjoy your day, and please do come back next time.
3: From the refreshing cup of tea that starts your morning to the paper that you write on, the roots of many familiar parts of modern life can be traced back to ancient ideas. Join us on Made in Ancient China and discover how ideas born millennia ago became some of the world's greatest treasures. Made in Ancient China brings you stories of human ambition, inspiration, and connection.
4: It's 12 p.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
8: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
9: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu, na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diarra Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diarra Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
4: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
10: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huyu. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola. Bila shaka atapata matibabu na kupona.
4: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
11: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions.
10: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
11: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
4: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
7: CRI, idhaa ya Kiswahili.
6: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
7: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
12: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
13: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
7: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
9: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Na yote unapata kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili ya Radio ya Kimataifa CRI. Kipindi hiki ni cheche zetu, makala zilizopendwa. Tukao tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani. Aste aste. Ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Na mne kibao mamu kikitoweka hapo chini kwa chini kutoka kwake Franco Luambo Makiadi. Mamu moja hapo vibao ambavyo kwamba vimeweza kutia fora sana miaka hiyo ya nyuma sana, kutoka kwa Kigwiji Kigogo legendary Franco Luambo Makiadi. Haya yote napata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa kwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darush, ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio maana yake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale, taratibu, muziki ule kwenda shule, muziki usio kutoa jasho.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diarra Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diara Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
0: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
5: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huyu. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola, bila shaka atapata matibabu na kupona.
0: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo, na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
6: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions.
5: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
6: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
0: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
7: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
8: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
9: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
10: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
4: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia ya mhusika mkuu Maimuna, anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Watoto wake daima walikuwa ndani, na siku zile ambazo Musa alimfuata babake, ndiye alionekana kwenda vyamboni kuzungumza na kuchanganyika na watu. Lakini sasa Musa yuko chuo kikuu mwaka wa tatu tena. Jumba lenyewe limejengwa kwa matofali ya saruji. Ni jumba kubwa pale shamba ambalo lilizua miujiza. Hata wenyeji waliliita nyumba ya ndege. Kuta zake refu na juu limechukua bati jekundu lilojimwaga mpaka chini kama mbawa za ndege. La kuvutia zaidi ni kwamba jumba hili limesimama kwenye mihimili mitatu ya chuma. Labda hii ndio miguu ya ndege wenyewe, milango na madirisha nje na ndani yenye kujitawanya. Ukuta umelizunguka eneo la jumba lenyewe. Mbele kuna mlango mkubwa wa chuma. Kile kijumba cha mgongo ni chenye kustahili kuishi mtu kama Bwana Haji aliyekuwa nokoa wa Bwana Maksudi hapo alipokuwa hajavuliwa mbeleko. Bwana Haji na watoto wake waliruhusiwa kuishi hapo kwa kazi ya kulinda na kuienzi milki ya Bwana Maksudi. Hicho kijumba chao ukikilinganisha na jumba la Maksudi ni alama ya utengano wa dhahiri. Ni kijumba kilichoezekwa madebe mabovu. Vidirisha vyake visivyo mbao vilikuwa vitatu, kila kimoja kinahudumia ukuta wake, isipokuwa nyuma mabandani ambako kulikuwa na mlango wa kumbesa wa kuingilia uani. Kijumba chenyewe sasa kimepakwa chokaa nadhani mkono mmoja. Na kile kibanda kilibihirisha kuwa yule aliyeishi humo alikuwa mtu wa tabaka la chini hata kupita Bwana Haji. Kilikuwa kimetomewa udongo upande wa mbele na nyuma. Mbavuni imepachikwa makuti ya kumba, juu kimeezekwa

kuti ya mgongo ambayo yamejichokea kwa pigo la jua la kaskazi na mvua za vuli na masika toka kibanda hicho kujengwa. Makuti hayo yameuza na kuozeana, na hivi kibanda chenyewe kilionekana hatari tupu kwa aliyekuwemo ndani. Kuta zote mbele na nyuma zimeteguka tayari kuelemea chini dakika yoyote. Kama si ile miega miwili mbele na miwili nyuma, pasinge kuwepo kibanda mahala hapo. Bwana Maksudi alikuwa amejinyoosha kwenye kiti chake cha kulala kwenye behewa yake inayotazama uche jua. Hivi hakuwa kapoa kama ambavyo angalivyopoa hapo zamani. Zamani wakati kama huo angelipumbazwa na mandhari ya machweo ya jua, na leo alikataa hata kupelelezwa na wale popo walokuwa wakitoka machakani kuja kula matunda karibu na nyumba yake. Hawakumfanya ainuke kwenda kuchukua bunduki kuwapiga. Na sasa maadamu jua linaanza kuzama, basi mbele yake Bitamima na binti yake Maimuna wangalikuwa kitaluni wakichuma asumini, vikuba na mawaridi. Almradi mandhari ya hayo leo yalimkumbusha yeye alikuwa nani kabla ya kujitawala, akawa nani baada ya kujitawala, na leo yeye nani na kesho kutwa atakuwa nani. Kesho na kesho kutwa atakuwaje hasa akiwa peke yake? Hana mke wala watoto. Kama si yule Lusu, Tamima aliyewa Lusu. Nani Lusu? Lusu Tamima au Maksudi mwenyewe? Alijiuliza mwenyewe kwa mwenyewe. Alijihisi ana jawabu ya swala hili. Hakika walosema ni ambii uharibu na ni njema tabibu kweli wamesibu. Maksudi alijivuta kufikiri wakati ule aliposahau dhima yake akajifanya bwana mbele ya umma. Hapo zamani angalijinyosha hapo kwa kutafaraji pale pepo za magharibi zilipokuwa zikipuliza. Mbele ya nyumba yake na nyuma, kulia na kushoto, ilikuwa mali yake iloandikwa majina ya wanawe kwa kubabaisha. Alipalilia furaha ya maisha, aishi maisha yasiyo ya taabu, na atakapokufa watoto wake waje warithi. Lakini furaha imegeuka msiba. Sasa hali yake imekuwa dhaifu. Jela imembomoa. Hali yake iliweza kutabirika. Na maisha ya wanawe asiyojua hatima yake yote yamegubikwa na wingu kubwa linalongoja kuangusha dhoruba kali. Nani alijua kuwa Maksudi atakuwa mzima leo? Hivyo hivyo uzima wa Dema, lakini bado anaishi. Lakini na iwe mali ya ujanja alonyang'anywa, basi hata na watoto wake pia ulimwengu umemnyang'anya. Sasa amebaki na nini? Wamekwenda wanawe kama walokufa, kile kidogo kimefariki. Musa hakurejea tena kwao toka siku aliofumaniwa na babake, na Maimuna hayasemeki. Hana furaha Maksudi, hana. Furaha imemkimbia kama haikuwahi kuambatana naye. Kwa dalili sasa maisha yake yameshaanza kuelekea pabaya. Hilo limeshadhihirika. Nini wewe umefanya katika dunia hii? Akili yake iliendelea kumsimanga. Nimefanya mengi, alijibu kimoyo moyo, mengi kama yepi? Inda, dhulma, kedi, wizi, ujahili. Nafsi yake iliendelea kumchimba. Ndiyo, lakini sitakufa mchochole, alijibu Maksudi. Nafsi yake ilicheka. Kwa jambo gani? Ndiyo, maana nina nyumba mbili kubwa, hii ya shamba na ya mjini. Nina kikataa nilichoachiwa na nina pesa benki nilizoziandika kwa majina ya wanangu. Roho yake ilicheka hata kiwiliwili chake kizima kilishiriki katika kicheko. Alijihisi mwenda wazimu kesha kazi. Usisahau na fedha za kigeni ulizoweka nje na mengine mengi unaofikiri yamejificha. Lakini napenda kuhakikishia kwamba umma utayafichua yote hayo kama yalivyofichuliwa haya. Taratibu Maksudi aliegemea kiti chake na kujaribu kuyapupurusha mawazo mabaya. Lakini kamwe hayakusita. Umesahau Maksudi, nafsi ilimkumbusha, kuwa bado hujafika mwisho. Oo, ni mwanzo tu. Umenyang'anya na kuwafanyia watu jeuri. Ulijifanya simba watu wakuogope katika kichaka chako cha unyang'anyi. Wamekuogopa lakini wamekuchukia, na mwisho wamekufyeka. Watu ni nguvu kubwa zinazoshinda nguvu zote ulimwengu huu.
Hayo yalokupata ni malipo yanayokusasambura kidogo kidogo. Umuadhiri uloadhiri hata mkeo na watoto wako. Wewe ni binadamu gani? Uliwatawisha ati kwa kuogopa kumezwa na ulimwengu. Ulimwengu utawaweza? Umemshinda kaa? Na wewe ukaficha udanganyifu wako kwa misingi ya ucha Mungu. Mwisho wake nini? Upweke na ukiwa mbele yako. Kiza cha maradhi yasiyo muuguzi. Subiani alipokukumba hivi karibuni, si utalipa? Nani aliweza kuchezea uchafu wako? Je, angalikuwepo Tamima au Maimuna au Musa, bila shaka ungelisitirika. Basi unaona, umaluni una mwisho, udhalimu una mipaka. La la la la la la, nitakwenda kuwatafuta wanangu katika wai wangu lobaki. Nitawatafuta wao na mama yao warejee kama zamani. Nitawatafuta hata kama itakuwa sababu ya kifo changu. Maksudi alisita ghafla, akautazama mkono wake wa kushoto uliokuwa ukimtetemeka, akajaribu kuvuta mguu wake ukamfuata kwa shida. Sivyo alivyotaka umfuate, sivyo mguu na mkono wake ulivyokuwa. Alielewa kuwa kile sasa kimesha kwa kilema. Aliumia moyoni kuona watoto wake hawapo karibu naye.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisi ya Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Hasira, hasara, na kwa kweli jiwe la tumbawe lilengwapo lina hatari. Ndio kwanza leo makusudi ya jiwe baada ya kuhasirika. Amejifunza hivyo toka kuondokiwa na wale ambao kumbe ndio waloidhibiti furaha yake. Wale alowamwaya mapenzi ya ndani kwa ndani, akawanyima kuridhika, mbali na yale mengine ulimwengu alomkuta na maradhi juu, anajuta. Huu ulikuwa wakati ulomjulisha makusudi kuwa pesa si kitu. Pesa zilituma na watumishi walitenda walivyotenda, lakini kuna mengi yasiyofanyika kwa pesa. Na sasa makusudi Mungu kamuafu. Kamuafu si haba, angalau anaweza kuokota mguu. Na sasa najiona jinsi alivyodhoofika, na zile fedha alizozirundika benki hazikufaa kitu sasa. Makusudi aliwaza aliwatendea vibaya. Aliwavuta akilini wote aloweza kuwakumbuka, lakini alipofika kwa Mwanasururu aliyekuwa mkewe, alikataa kuwaza zaidi. Alomtendea Mwanasururu ulikuwa unyama. Kutoka hapo walipokuwa makusudi amejinyoosha huku akiteswa na mawazo ya matendo yake mwenyewe, alimshtukia Bwana Haji kamsimamia huko akionyesha meno yake yalikuwa mekundu kwa ugaga wa ugoro na kwenye kiza cha magharibi yanoingia. Bwana Haji alistawi kwa ulewe usi wake kama jongoo kwenye chungu. Sasa hapana mipaka kati ya makusudi na Bwana Haji, ila mtu na mwenzake au mtu na jirani yake. Nimetoka mjini punde hivi. Rashidi amesema atakuja mnamo saa hizi hizi. Rashidi atakuja? Bwana Makusudi alifadhaika. Rashidi atakuja, alijibu Bwana Haji. Mimi aliniahidi atakuja Jumatano, leo Jumatatu. Makusudi aliemewa. Sijui tena imekuwaje, lakini mimi nipomkuta alinambi, nafikiri kapata habari nzuri, alikuja juu.

umaksudi, labda alijibu bwana Haji. Mimi hakunifafanulia. Maksudi alitaka kuinuka kwa ghafla, lakini alitanabai kuwa alikuwa na ndwele. Basi taratibu, huku kamtumbulia macho bwana Haji, alisimamia ile bakora yake ambayo sasa ilikuwa ina hudume mkongojo badala ya pozi. Nimefurahi kusikia kuwa Rashidi atakuja inshallah. Hakuwezi kumaliza maneno yake. Hata hivyo, nuru hafifu ya furaha ilipasuka usoni pake. Maksudi aliingia tamaa kidogo, labda Rashidi ataleta habari njema. Hebu ukitoka nje nitie mzee Mabruki aje aniwashie taa, magharibi imeshaingia, nitaka kusali, aliomba bwana Maksudi. Bwana Haji alitoka nje na kusimama mlangoni kumpigia kelele mzee Mabruki. Mabruki fendi! Oho, mzee Mabruki! Oha! Naam, sauti ya kibogoyo ilitoka. Labda mzee Mabruki aliwahi kuwa mkuza katika ujana wake, na leo kwa sababu amelemewa na shehena ya miaka ilimudu na kumtoa kibiongo. Miguu yake miembamba mirefu iliyokuwa imechoka kuzuia uzito wa mwili miaka mingi imefanya kupinda magotini, na kwa kile kibiongo chake mwendo wake ulikuwa kuchipua chipua. Kifua chake kilionyesha kilikuwa kipandikizi hapo kale, lakini kimekaliwa na sulubu za kupanda minazi ya toka zama za bwana Lembeni hata zikaja zama za bwana Maksudi. Nywele zake zilikuwa kama shungi la usufi, midomo yake midogo imetumbukia ndani. Alikuwa kavaa kizibao kilichochukua kila aina ya kiraka na chini pande la guo lilopachikwa kiunoni. Mzee Mabruki alifika bewani pale ambapo bwana Maksudi alikuwa karejea kulala kwenye kiti chake. Nimekuita, Maksudi alikuwa akijinua kwa shida pale alipomwona mzee Mabruki. Kuomba kwa hisani yako uniwashie taa. Baina ya Maksudi na Mabruki kumebaki kufaana. Maksudi si bwana tena mbele ya Mabruki. Hata hivyo, Mabruki hakuwa na mtu mwingine wa kutegemea. Hewala, alijibu. Akaingia kazini kuwasha karabai ya bwana Maksudi. Ukumbi wa bwana Maksudi ukawa umepambazuka. Ndipo Maksudi alipojikongoja kuelekea msalani. Huko alijinadhifu na kuitawadha. Kisha alirejea ukumbini ambako alitandika msala mzuri wa maemeli akaanza kusali. Siku hizi sala ndiyo jambo la pekee linalomtakasa moyo Maksudi. Mshibe Mungu, staghafiru, naye mwepesi wa kusamehe waja wake. Ndiyo busara aliyokuwa nayo sasa. Ingawa miaka mitatu nyuma hakujua kuwa kumshiba Mungu si kudhulumu au kwenda nje au kufanya magube chungu mbovu. Kati yake na ucha Mungu kulikuwa na unafiki. Alivaa nguo ya udanganyifu. Alolijua ni mradi wake tu. Sasa ameacha mingi ati, na mwenyewe anayaita laana. Sasa ati anajua huruma, utu, imani na hisia kwingine. Sasa haendi tena nje. Haya yamejiri kwa mingi, na hasa anapomkumbuka Maimuna na ulimwengu wake mpya anaoishi sasa. Toka alipotoroka, Maksudi hajapata fununu yoyote, wala Maksudi hakujali wakati ule. Alijibu futuko la Maimuna kwa mapuuza, na sasa hajui Maimuna aliko. Toba ya Rabi, yuko wapi mtoto huyu? Mungu amsetiri na machafu. Kila siku aliposali aliomba dua, Mungu asiitoe roho yake mpaka pale atakapowatia machoni wanawe. Alipomaliza kusali, alikaa kwenye kiti mkabala na kioo kikubwa akajitazama. Kwa jumla mwili wake ulikuwa ufito, umelegalega kwenye fulana ya mikono ilomziba kifua chote na ile seruni ilositiri kiuno cha mkasi na miguu ya pongoo. Uso wake umefanya mishingi na mikunjo, umepwaya, hauna hali, umebaki kutumbua macho tu, kapiga bumbuazi kila wakati. Mbele ya mlango wa nyumba ya Maksudi punde hivi limesimama gari, na kijana moja mwembamba mwenye machachari na mshindo ameshuka garini. Wakati huu bwana Maksudi, baada ya kusikia mvumo wa gari, alikushafika mlangoni pake. Karibu baba Rashidi, karibu. Ye salama? Nini habari ya Bitamima, Maimuna na Musa? Umepata taarifa yote? Tupite ndani basi bwana, Rashidi alielekeza.
nina mengi nataka kukueleza.

0: Uingereza. Inshallah, lakini Maksudi alitaka kujua, huku akigeuka kuelekea ndani kwa kiukumbini. Salama kama si salama, alijibu Rashidi huku akifuata nyuma. Ehe, alisita Maksudi na kumgeukia Rashidi. Usishtuke sana bwana, alimponza mwenzake. Unanambia hivyo ati? Sauti yake Maksudi ilishaanza kuvuta kilio na macho yalishaanza kuiva machozi. Ndiyo bwana, lakini Mungu ataleta khiri yake. Rashidi alimlazia yule aliyekuwa mkuu wake wa kazini zamani. Hisani imebakia baina yao. Kitako Rashidi, nambie imekuwaje? Wakakaa. Tuanze kwa Musa, alianza Rashidi baada ya kitambo cha kumtazama bwana Maksudi. Musa nasikia kaonekana pumziko. Wachi sa? Kicheko cha kuiba kilipasua usoni pa Maksudi. Kweli bwana, habari za kuaminika zasema kuwa baada ya kumaliza mafunzo yake utabibu chuo kikuu, alipelekwa huko na serikali na sasa anafanya kazi katika hospitali kuu ya pumziko. Yeye ni daktari sasa.
1: Musa sasa ni daktari?
0: Habari za kheri hivi sasa? Naona kama amesharudi kwao mwanangu Musa. Bwana kesha poa pia.
1: Ala, kamwa nani?
0: Aliuliza Maksudi huku akijua si msichana yule aliyetaka yeye amwoe. Yule mtoto mwenye asili na fasili, mtoto mwenye kwao, mtoto mwenye kujipata. Bila shaka si aliyemwoa. Rabi, isije ikawa kamwoa Sihaba.
1: Sihaba bwana ndiye aliyemwoa. Sihaba ndiye aliyemwoa?
0: Maksudi alishangaa.
1: Haidhuru, mimi namtaka mwanangu Musa hata ikawa kamuua paka.
0: Ehe, tena vipi Maimuna? Kimya kilipita. Rashidi alitia mkono mfukoni na kutoa bahasha ya barua.
1: Bora nikupea bitamima kwanza.
0: Barua ulizompelekea nadhani zimefika na jawabu ndio hii. Barua hii ameileta mtu mmoja na kuipeleka kwako mjini. Alisema inatoka kwa bibie. Hii barua yenyewe bwana. Huku mikono ikimtetemeka, Maksudi alipokea barua. Akachana bahasha kwa pupa. Barua ilikuwa fupi na ya kusikitisha. Alianza kuisoma.
1: Bwana Maksudi, mintarafu ya barua zako tano nilizozipata muda hata muda, sikuweza kukujibu kwani sikuwa na la kunena na la kukutosha muungwana kama wewe. Leo labda nimeona nijaribu baada ya kuwaza kauli ya kunena. Lipi tena unalolitaka kwangu, ikiwa mapenzi umeyasagasaga?
0: Mwanangu mchanga umemua, wawili sijui umwaelekeza wapi.
1: Pamebakia nini baina yetu?
0: Labda roho yangu ambayo nusura uitoe, na sasa siko tayari kukupa. Sirudi. Tamima.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Machozi ya makusudi yalidondokea barua. Kwa muda alidua na barua yake. Maneno hayo yalikuwa mazito yenye kunato ukweli na simango. Maksudi aliacha machozi yake yadondoke shibe yake. Hakuweza kuyazuia. Alilia kama mtoto mdogo, na baada ya stahimili nyingi alizopewa na Rashidi ndipo alipovuta kingo za fulana yake na kufuta machozi.
2: Niambie makubwa zaidi Rashidi, usisite. Maksudi alikufa kikondoo.
1: Mkono wa Rashidi ulizama tena kwenye mfuko wa suruali, na ulipotoka ulitoka na ukweli mwingine uliokuwa mchungu kwa bwana Maksudi.
2: Huu ukurasa wa gazeti bwana nimekuletea una habari muhimu za Maimuna.
1: Maksudi alikuwa ainuke mwenyewe mzima mzima, ainuke kabla Rashidi kama miguu yake ingalikuwa mizima. Lakini Rashidi alimuwai akampa huo ukurasa wa gazeti. Sasa mchachariko wa Maksudi ulikuwa dhahiri, hauna kificho. Mwili ulimtetemeka, moyo ulimwenda mbio, aliutazama ukurasa wa gazeti aliopewa na Rashidi. Rumbolola Hotel, fika, fika, fika ujione msakato wa Maimuna, Maimuna Maksudi, gwiji, wanataki na nyimbo. Hilo lilitosha. Bwana Maksudi alibwagika kwenye kiti alichokuwa kakikalia. Ilibidi kutiwa maji. Na baada ya kitambo cha kusikiliza ndipo alipofufuka. Alipopata fahamu kidogo, Maksudi alitaka akunjiwe nguo zake. Alipanga safari ya mjini na asubuhi siku ya pili safari ya pumziko. Shoka alikuwa barubaru mmoja, fahali wa mtu kavundumka mwili na kukacha mwisuli. Mwili wake haukujali sulubu au kitisho chochote. Uso wake tinginya. Macho yake ni maboni yaliyojitahidi kutoka kwenye vibofu vyake, lakini hayakufuzu. Meno juu yameng'oka, kwa hivyo mdomo wake wa chini umechomoza mbele na ule wa juu umerudi nyuma. Pua yake ni pande la nyama lenye matundu mawili ya ndonya. Nywele zake zimejenga tuta huku na katikati mlima safi unaoteleza. Nyusi nyingi zimetengana na macho juu ya urembo huu. Akapambwa na mbambuko wa mwili, na kwa hivyo rangi yake hapa na pale ilikuwa nyeusi na ya shaba. Shoka alikuwa ni mwenyeji pale kilabuni pa Biti Sururu. Daima anapotaka kuchuana na magunia huko bandarini hupita kwa Bimpi Kwali kula kapile. Tena hakuchungulia kwake kama Selume mame chanje amelimudujiko. Na baada ya kujisaidia yeye mwenyewe na wanawe, amemwekea yeye shoka chochote. Ndipo hapo tena pasi na kizuizi huelemea kwa Biti Sururu kwa kunywa na tafrija nyingine. Selume mkewe amechoshwa na udhia wake. Daima alilalamika kuwa hakuwa na mwanamme. Shoka ni mzohali kweli kweli. Na ile ambayo Selume alidhania itakuwa ndoa imara imekuwa shakawa ya kuchezana. Naam, Selume amechezwa na mwanamme huyu, ametwishwa mizigo mizito asoweza kubeba. Si mchezo kwake kujaza chungu cha kumtosha yeye na watoto wake na huyo shoka ambaye haleti chochote kwake, lakini udari wa kungoja kimeshapikwa apandie. Walai kama si wanawe, Selume asingeligusa jiko, daima lingelala paka. Katu asingelijitia kibuibui na kutanga na njia. Lo, kachoshwa na shimiri za buruti alizoshindiliwa moyoni mwake. Shoka, alilalamika Selume, walai ntakata pingu za uke mimi vyo. Ntatoka nje nikatarazaki. Lo, mke, nsojua nkulacho wala nikivacho. Siku zote Selume na kibuibui imekuwa mimi kiguna njia, kiguna njia, hodi hodi hodi. Lo, nimeuchuna uso na pita nikiparamia watu we. Hata wamesha nitoa imani. Nipite nikikopa, nipite nikinyanganya. Mwanamke mie, ndo chungu nikizumbue. Hatari. Toka nikikopa mpaka sikopeshwi tena.
2: nikiomba kiumbe mimi hata nisipewe tena. Ama kweli aliachwa nyuma kachwa mengi. Shoka. Mimi ni mwanamke hivyo. Sijatolewa nyongo.
1: Shasha, nikupe nini? Alikemea Shoka.
2: We huko ndani, mambo ya nje utayajuaje? Nikupe nini? Unasema maneno tu. Manake mimi siumwi. Kukuona we mke wangu na watoto wangu mnateseka, unaumwa ni wewe tu. Nenda mwana kwenda. Kukosa huko kwa kila siku, Siluma alijitetea.
3: Ah, si kama pesa upati Shoka, lakini ulevi. Ah, ewe, pana watoto. Mume wangu, ukiingia chicha, ukitoka chicha, na hadithi zako nazisikia nje. Dunia duara haina siri, ni wanda wa jangwa huu ulifanya loliko nje.
1: Sasa, tunatukanana? Shoka alifinya uso.
2: Aa, tunaambizana kweli, na kweli toka hapo chungu, mimi ndiye niona ya adhabu ya kaburi bwana.
1: Utaiona bado, maana hujafa. Siku nitakayokutia maganjani, nikakubinginya, ndio siku utakayojua adhabu ya kaburi.
2: Lo, Yasini, sitowai. Kwema lakini, utafanyaje?
1: Babu we, dunia wasa, utaniacha. Nani? Wewe?
2: Mimi sikuachi talaka, nitakuacha utimbwe na ulimwengu wako.
1: Wewe? Umesha kutimba zamani, alijibu Selume, sasa kisha pandwa na muri.
2: Tazama ulivyo, huna turuhani, haya zimekutoka, huna zaibaki za uso, nyo. Huji unachukila, huji ulalapo, wala uamkiapo, we mbioni, titi. Mwisho wa habari, we mtu na nyumba na watoto, unakwenda kula mkawani, unaupiga wali wako uzuri, ukija hapo unajitia njaa ya majua majuju. Eh? Basi inajuzu hivyo, huna hata imani, nyo, mjalana wewe. Si mjalana wewe kwa hakika vitendo vyako. Nenda huko vilabuni, nami niache ulimwengu wangu. Niache nibebe mizigo nisiostahili kuibeba. Na kama wewe mwanamme kweli, toko usirudi tena kujakula alichokichuma mkeo. Lo, una haya wewe. Ungalikuwa unazo, usingalikula chakula usichokijua kinatoka wapi. Lo, Yasini.
1: Selume alikuwa kitetemeka kwa hamaki, ari na majuto. Ghadhabu ndizo zilizompa aseme maneno hayo, na utumwa, unyonge na manyanyaso ya mwanamme. Mwisho maneno yake daima ulikuwa, tumu taabuni wanawake, huu utumwa kamili. Lakini hakujua namna gani alikuwa mtumwa. Alijiona anafuata kawaida na kanuni iliyotoka mbali ambayo imekuwa ngumu kugeuka, haijulikani kama mila au jambo gani. Na mwanamke huyu alimpenda mumewe kwa udhati wa moyo wake. Na Shoka mwenyewe alijua haya. Labda kwa sababu hiyo ndipo alipozidi inda na inadi. Alipoambiwa hivyo ndipo alipotafuta pahala akajizika asipite kwake kwa muda wiki nzima, mpaka Selume akamtafute ampembejee ndio arudi. Na Selume roho yake mtama mbio atapita akimsaka, na anapomwona humshika miguu arudi nyumbani. Shoka alikuwa akajitupa kitandani pa Maimuna. Mara kwa mara aliinuka na kusema maneno ya kilevi ambayo ukiyatazama kwa mbali utaona kwamba yana uzito. Wewe unafikiri pesa tuzipatazo sisi wachukuzi au wakulima au wafanyikazi za sulubu ni pesa za mchezo? Mkulima anachuana na jembe, nguvu zake uishia wapi? Ubarikani, Uingereza au Japani au wapi? Wao ndio wanaopanga bei za mazao yetu. Wanafanya kazi wakarakana. Ukitazama sana wanamfanyia nani kazi? Mkoloni mamboleo, nasi wapagazi bandarini. Tunampakilia nani bidhaa? Unafikiri mabeberu bado hatuna uhuru kamili? Hatujaudhibiti uchumi. Babu we, usini utubie kama unataka.

kiti cha henzerani. Kilichopoteza egemeo, kanga yake kifuani alikuwa akijirashia podari na kujipaka kwa pani, shingoni, kifuani na mgongoni. Baadaye aliinuka kuenda kupachua kijaluba fulani rafuni. Aliporudi tena na kukaa pale kitini, aliendelea na kazi yake ya kuupuna. Alifungua kijaluba, akatoa kombe ya wanja na kijiti cha unjukuti. Akachokoa kichembe cha wanja, akayabedua macho yake na kurembisha na kurambisha kingo za kope zake huo wanja kwa ustadi mkubwa. Kisha alizisarifu nyusi zake kwa urembo huo. Akajitizama kioni. Ama kweli urembo wa kimwetu umekamilia. Hajui kwa nini wanawake wengine upiga mbio, kujibabua na kujifanya makashukuli. Maimuna alihakikisha kuwa kila kitu kimepoa. Kumbe bado hajapoteza uzuri wake. Macho yake malegevu, ingawa yameshiba udhaifu na machofi usingizi wa kulimbika siku hata siku. Kila siku alikesha na kusema atapunguza usingizi mchana na mchana ujapo. Kiumbe huyu alikuwa na mangapi ya kufanya.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Hata hivyo hakuacha kubaini kuwa uso wake kidogo ulikuwa umemparama, sio ule aliotoka nao kwao, sio ule aliokuwa nao kwa mama Jeni, sio ule aliofika nao kwa Biti Sururu miezi sita iliyopita. Sasa mara kwa mara uso ulimtoka kifuta na kumngara. Na yeye alishangazwa na tabia hiyo mpya. Ilikuwa kama ile pombe aliyoifakamia kila wakati iliyeyusha kifuta kilichomo mwilini mwake. Na kivuta hicho hakikupata pala dhaifu pa kutokea ila usoni pake. Mara nyingi aliamini kuwa hayo yalikuwa maji ya utoto yanayokupwa mwilini mwake, ingawa hakujua kwa nini yatokea usoni pake tu. Na katika kukupwa huko, si uso tu bali mwili mzima ulipwaya. Nimeacha yangu kukuja wewe. Wewe? Nimeacha yangu kukujia wewe. Wewe. Shoka alizuka ghafla, alimtaradhia Maimuna. Maimuna alimwangalia Shoka kioni, alimwangalia kwa kijeli na hasira, akamjibu, yako yepi? Una yako wewe? Sijui, lakini nini? Kwa wazimu gani nikaache miteni za usiku mmoja nikazikalie shilingi tatu za Shoka? Aka, lipi? Hiyo ndonya? Nipishe mie huko. Maimuna hakuwa na muhali. Ndiyo, umesharavuka eti, alisema Shoka. Zi tumekuwa wajinga, lakini leo naona utoki humo. Kwani, wendo nani? Kweli, meipokea hapa Bubea, lakini mzigo wa maisha hamjanipokea. Una nini babu? Kwani wewe, ndo nani? Kweli mmenipokea hapa Bobea, lakini mzigo wa maisha hamjanipokea. Una nini babu? Shoka alicheka kwa kijeli. Kisha alisema.

hasira. Nenda mwana kwenda. Unafikiri mimi najali sana? Shoka akawa anainuka pale kitandani. Ha? Sungura alipozikosa zabibu, hebu ona haya. Maimuna naye alikuwa kesha simama. Toka bwana mkubwa. Na toka leo nyumba hii uione paa. Sijasikia mtu kakatazwa kuja kilabuni. Na kukataza humu mwangu, alifoka Maimuna. Huko ukumbini ukija kulewa, hujakatazwa wewe na pesa zako na laana zako. Ikiwa mfuko wangu umejaa, kipi kitakachonizuia kuingia chumba hiki pia? Shoka alisimanga. Toka lini mifuko yako ikajaa? Leo sio? Shoka alikuwa mlangoni. Jana, alikejeli Maimuni. Toka bwana, staki maneno mimi, nasema shika njia zako na adabu zako, nenda zako. Na kwenda, tokea hapo. Kwani nakalia lipi? Shoka alitoka. Chumba cha Maimuna kimebadilika. Jumla vilivyomo ni kile kitanda chake chembamba cha springi, sofa moja chini ya mlango, kioo kirefu ukutani, rafu ndogo chini ya kioo, rafu ya kutundikia nguo kwenye ukuta mwingine, samaki wa vigae mwekundu kutundikwa pembe hii na wa manjano pembe ya pili. Chumba kimesakatiwa upya. Dari sasa imetomewa, imepigwa kijiko na kupakwa chokaa nyeupe. Boriti zake zimepakwa rangi nyeusi, kuta zina rangi ya samawati. Na chini kiunoni kiasi cha dhiraa, kuta zimepakwa rangi nzito ya kahawia ili kuzidisha heba ya chumba. Kulikuwepo mzo wa picha, picha za wachezaji wa sinema za Kihindi kama Mumtaz, Helen, Rajesh, Khanna, Shashi Kapoor, na pia kuna picha za Wamarekani weusi kama Fred Williamson, Muhammad Ali na Sidney Poitier. Kipembeni kwenye ukuta unaotazama mlango kuna kabati lenye tabaka nne. Hilo limesheheni vibati vya uzuri: mono, pons, podari ya Himalaya, podari ya Himalaya, snow na kadhalika. Unapokosa uzuri wa kimwetu utafanyaje? Hiyo ndio siasa ya Maimuna. Pamoja na hayo, vichupa vya mafuta mazuri, vingine vya mkorokoriko na vingine vya mafuta ya kujipaka kama Lady Gay, Peace of Heavens, Hypnotic. Vyote hivyo, takriban vitupu vimeachwa hapo labda kuongeza heba ya chumba ya mwenye chumba. Kwenye ukuta wa pili kipo kile kidirisha, sasa kimepakwa rangi ya kijani kibichi na misumari yake imetiwa sneri. Mbao zake za juu zimefunguliwa wala hazifungwi maisha toka Maimuna kahamia humo. Mbali na kazi ya kuuza pombe, alijua mbinu nyingine ya kuingiza pesa. Na sasa inapata mwezi wa tatu ameajiriwa kwenda kustarehesha wangwana huko Rumbolola Hotel. Kazi hii ilimsadifia tu, siama aliitafuta. Alipotakiwa kuifanya alimshauri Biti Sururu, na yeye Biti Sururu akijua nyongeza haigombi, hakuona uzito kumwachia Maimuna kufanya jambo la maslahi yake kwa mara moja katika wiki. Na chanzo cha yote hayo ni pale mkuu wa anasa na tafrija wa Rambulola alipokuwa akipita nyuma ya nyumba ya Biti Sururu na kumsikia Maimuna akiimba. Maimuna alikuwa uwanjani uwani kwao. Alikuwa king'ang'anua ng'ande na makoko aliolala na kuganda viunguni. Uporo wa siku tatu. Ilikuwa desturi yake siku zote alipofua, alipopika, alipofagia, aliposha vyombo. Alipokoga, alipenda kuimba nyimbo aina aina. Desturi hiyo ilimvaa na kumuia tabia toka alipofululiza kwenda sinema. Safari hii, alikuwa akigani wimbo wa Kiswahili ulotiwa mahadhi ya Kihindi, huku ana kibanzi mkononi na mkono wa kushoto kakamata kaango, anakuangura nyimbo zilimpita. Alikuwa akielekea mlango wa nyuma lakini kainama chini. Na mlango huo haukumzuia yeye kuona nje, na wala aliyepita nje kumwona yeye, basi alicharaza. Pindi aingia hapo nzi kwenye chakula, kukitamani siwezi, katu kukila, mwenye nafusi ya zizi, hakiridhila, hakiridhila, akaendelea. Na simba huepuka maji pindi iwapo, majibu akihitaji ndipo wanywapo. Kila mwema mizaji hushika hapo, hushika hapo, hushika hapo. Ilikuwa wakati huu Maimuna aliposhtukia kasimamiwa na mtu asiyemjua. Alisita ghafla kuimba, na kwa wasiwasi mkubwa alifurukuta, akavuta kanga yake ili kujisetiri. Maulidi, bwana mfuaji kweli kweli. Aliingia bila kupiga hodi, na baada ya mazungumzo na kufahamiana na Maimuna, alimwambia kuwa yeye kavutwa na sauti yake ya kupendeza. Alimhakikishia kuwa yeye kakirimiwa kipawa kikubwa na

0: Ikiwa atakuwa tayari kukitumikia, basi bwana Maulidi alikuwa tayari kumwajiri Maimuna kuimba rumbolo la hotel.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonyesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonyesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diara Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diara Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika.
Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake.

0: yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
2: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huyu. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola. Bila shaka atapata matibabu na kupona.
1: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo, na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
3: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions de...
2: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
3: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
1: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 席鹏、宁月、宾虚无及将军王子成父等亦有功也，一人进爵两级，与之有功人员进爵一级。鲍叔牙道：“善。”齐桓公望着鲍叔牙：“卿既是寡人先生，又见拥立之大功，吾先生无有寡人，寡人欲举国听卿，委您为上卿。”鲍叔牙摇头说道：“不可，万万不可。”
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing。
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China。
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
12: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diarra Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari wa kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diarra Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
4: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
13: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huyu. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola. Bila shaka atapata matibabu na kupona.
4: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo, na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
14: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions.
13: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
14: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
4: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
15: CRI, idhaa ya Kiswahili.
16: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
17: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
18: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
19: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
15: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
12: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia, mhusika mkuu Maimuna anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia yao pekee ya kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo. Shisia anaendelea.

Watoto wake daima walikuwa ndani, na siku zile ambazo Musa alimfuata babake, ndiye alionekana kwenda vyamboni kuzungumza na kuchanganyika na watu. Lakini sasa Musa yuko chuo kikuu mwaka wa tatu tena. Jumba lenyewe limejengwa kwa matofali ya saruji. Ni jumba kubwa pale shamba ambalo lilizua miujiza. Hata wenyeji waliliita nyumba ya ndege. Kuta zake refu na juu limechukua bati jekundu lilojimwaga mpaka chini kama mbawa za ndege. La kuvutia zaidi ni kwamba jumba hili limesimama kwenye mihimili mitatu ya chuma. Labda hii ndio miguu ya ndege wenyewe, milango na madirisha nje na ndani yenye kujitawanya. Ukuta umelizunguka eneo la jumba lenyewe. Mbele kuna mlango mkubwa wa chuma. Kile kijumba cha mgongo ni chenye kustahili kuishi mtu kama Bwana Haji alikuwa nokoa wa Bwana Maksudi hapo alipokuwa hajavuliwa mbeleko. Bwana Haji na watoto wake waliruhusiwa kuishi hapo kwa kazi ya kulinda na kuienzi milki ya Bwana Maksudi. Hicho kijumba chao ukikilinganisha na jumba la Maksudi ni alama ya utengano wa dhahiri. Ni kijumba kilichoezekwa madebe mabovu. Vidirisha vyake visivyo mbao vilikuwa vitatu, kila kimoja kinahudumia ukuta wake, isipokuwa nyuma mabandani ambako kulikuwa na mlango wa kumbesa wa kuingilia uani. Kijumba chenyewe sasa kimepakwa chokaa nadhani mkono mmoja. Na kile kibanda kilibihirisha kuwa yule aliyeishi humo alikuwa mtu wa tabaka la chini hata kupita Bwana Haji. Kilikuwa kimetomewa udongo upande wa mbele na nyuma. Mbavuni imepachikwa makuti ya kumba, juu kimeezekwa makuti ya mgongo ambayo yamejichokea kwa pigo la jua la kaskazi na mvua za vuli na masika toka kibanda hicho kujengwa. Makuti hayo yameuza na kuozeana, na hivi kibanda chenyewe kilionekana hatari tupu kwa aliyekuwemo ndani. Kuta zote mbele na nyuma zimeteguka tayari kuelemea chini dakika yoyote. Kama si ile miega miwili mbele na miwili nyuma, pasinge kuwepo kibanda mahala hapo. Bwana Maksudi alikuwa amejinyoosha kwenye kiti chake cha kulala kwenye behewa yake inayotazama uche jua. Hivi hakuwa kapoa kama ambavyo angalivyopoa hapo zamani. Zamani wakati kama huu angelipumbazwa na mandhari ya machweo ya jua, na leo alikataa hata kupelelezwa na wale popo walokuwa kitoka machakani kuja kula matunda karibu na nyumba yake. Hawakumfanya ainuke kwenda kuchukua bunduki kuwapiga. Na sasa maadamu jua linaanza kuzama, basi mbele yake Bitamima na binti yake Maimuna wangalikuwa kitaluni wakichuma asumini vikuba na mawaridi. Almuradi mandhari ya hayo leo yalimkumbusha yeye alikuwa nani kabla ya kujitawala, akawa nani baada ya kujitawala, na leo yeye nani na kesho kutwa atakuwa nani. Kesho na kesho kutwa atakuwaje hasa akiwa peke yake? Hana mke wala watoto. Kama si yule Lusu, Tamima aliyewa Lusu. Nani Lusu? Lusu Tamima au Maksudi mwenyewe? Alijiuliza mwenyewe kwa mwenyewe. Alijihisi ana jawabu ya swala hili. Hakika waliosema ni ambii uharibu na ni njema tabibu kweli wamesibu. Maksudi alijivuta kufikiri wakati ule aliposahau dhima yake akajifanya bwana mbele ya umma. Hapo zamani angalijinyosha hapo kwa kutafaraji pale pepo za magharibi zilipokuwa zikipuliza mbele ya nyumba yake na nyuma kulia na kushoto, ilikuwa mali yake iloandikwa majina ya wanawe kwa kubabaisha. Alipalilia furaha ya maisha, aishi maisha yasiyo ya taabu, na atakapokufa watoto wake waje warithi. Lakini furaha imegeuka msiba. Sasa hali yake imekuwa dhaifu. Jela imembomoa. Hali yake iliweza kutabirika. Na maisha wanawe asiyojua hatima yake yote yamegubikwa na wingu kubwa linalongoja kuangusha dhoruba kali. Nani aliyejua kuwa Maksudi atakuwa mzima leo? Hivyo hivyo uzima wa Dema, lakini bado anaishi. Lakini na iwe mali ya ujanja alonyang'anywa, basi hata na watoto wake pia ulimwengu umemnyang'anya. Sasa amebaki na nini?
wamekwenda wanawe kama walokufa, kile kidogo kimefariki. Musa hakurejea tena kwao toka siku aliofumaniwa na babake, na Maimuna hayasemeki. Hana furaha makusudi, hana furaha imemkimbia kama haikuwahi kuambatana naye. Kwa dalili sasa maisha yake yameshaanza kuelekea pabaya. Hilo limeshadhihirika. Nini wewe umefanya katika dunia hii? Akili yake iliendelea kumsimanga. Nimefanya mengi, alijibu kimoyomoyo. Mengi kama yepi? Inda, dhulma, kedi, wizi, ujahili. Nafsi yake iliendelea kumchimba. Ndiyo, lakini sitokufa mchochole, alijibu maksudi. Nafsi yake ilicheka. Kwa jambo gani? Ndiyo, maana nina nyumba mbili kubwa, hii ya shamba na ya mjini. Nina kikataa nilichoachiwa na nina pesa benki nilizoziandika kwa majina ya wanangu. Roho yake ilicheka hata kiwiliwili chake kizima kilishiriki katika kicheko. Alijihisi mwenda wazimu kesha kazi. Usisahau na fedha za kigeni ulizoweka nje na mengine mengi unaofikiri yamejificha. Lakini napenda kuhakikishia kwamba umma utayafichua yote hayo kama yalivyofichuliwa haya. Taratibu maksudi aliegemea kiti chake na kujaribu kuyapupurusha mawazo mabaya. Lakini kamwe hayakusita. Umesahau maksudi, nafsi limkumbusha, kuwa bado hujafika mwisho. Oo, ni mwanzo tu. Umenyang'anya na kuwafanyia watu jeuri. Ulijifanya simba watu wakuogope katika kichaka chako cha unyang'anyi. Wamekuogopa lakini wamekuchukia, na mwisho wamekufyeka. Watu ni nguvu kubwa zinazoshinda nguvu zote ulimwengu huu. Hayo yaliokupata ni malipo yanayokusasambura kidogo kidogo. Umwadhiri uloadhiri hata mkeo na watoto wako. Wewe ni binadamu gani? Uliwatawisha ati kwa kuogopa kumezwa na ulimwengu. Ulimwengu utawaweza? Umemshinda kaa? Na wewe ukaficha udanganyifu wako kwa misingi ya uchamungu. Mwisho wake nini? Upweke na ukiwa mbele yako. Kiza cha maradhi yasiyo muuguzi. Subiani alipokukumba hivi karibuni, si utalipa? Nani aliweza kuchezea uchafu wako? Je, angalikuwepo Tamima au Maimuna au Musa, bila shaka ungelisitirika. Basi unaona, umaluni una mwisho, udhalim una mipaka. La la la la la la, ntakwenda kuwatafuta wanangu katika wai wangu lobaki. Ntawatafuta wao na mama ya warejee kama zamani. Ntawatafuta hata kama itakuwa sababu ya kifo changu. Maksudi alisita ghafla. Akautazama mkono wake wa kushoto uliokuwa ukimtetemeka, akajaribu kuvuta mguu wake ukamfuata kwa shida. Sivyo alivyotaka umfuate. Sivyo mguu na mkono wake ulivyokuwa. Alielewa kuwa kile sasa kimeshakuwa kilema. Aliumia moyoni kuona watoto wake hawapo karibu naye.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Hasira, hasara, na kwa kweli jiwe la tumbawe lilengwapo

lina athari. Ndio kwanza leo makusudi ajue baada ya kuhasirika. Amejifunza hivyo toka kuondokiwa na wale ambao kumbe ndio waloidhibiti furaha yake. Wale alowamwaya mapenzi ya ndani kwa ndani, akawanyima kuridhika, mbali na yale mengine ulimwengu alomkuta na maradhi juu. Anajuta. Huu ulikuwa wakati ulomjulisha makusudi kuwa pesa si kitu. Pesa zilituma na watumishi walitenda walivyotenda, lakini kuna mengi yasiyofanyika kwa pesa. Na sasa makusudi Mungu kamuafu. Kamuafu si haba, angalau anaweza kuokota mguu. Na sasa najiona jinsi alivyodhoofika, na zile fedha alizozirundika benki hazikufaa kitu sasa. Makusudi aliwaza aliwatendea vibaya. Aliwavuta akilini wote aloweza kuwakumbuka, lakini alipofika kwa Mwanasururu aliyekuwa mkewe, alikataa kuwaza zaidi. Alomtendea Mwanasururu ulikuwa unyama. Kutoka hapo walipokuwa makusudi amejinyoosha huku akiteswa na mawazo ya matendo yake mwenyewe, alimshtukia Bwana Haji kamsimamia huko akionyesha meno yake yaliokuwa mekundu kwa ugaga wa ugoro na kwenye kiza cha magharibi yanoingia. Bwana Haji alistawi kwa ulewe usi wake kama jongoo kwenye chungu. Sasa hapana mipaka kati ya makusudi na Bwana Haji, ila mtu na mwenzake au mtu na jirani yake. Nimetoka mjini punde hivi. Rashidi amesema atakuja mnamo saa hizi hizi. Rashidi atakuja? Bwana Makusudi alifadhaika. Rashidi atakuja, alijibu Bwana Haji. Mimi aliniahidi atakuja Jumatano, leo Jumatatu. Makusudi aliemewa. Sijui tena imekuwaje, lakini mimi nipomkuta nafikiri kapata habari nzuri. Alikuja juu makusudi, labda, alijibu Bwana Haji. Mimi hakunifafanulia. Makusudi alitaka kuinuka kwa ghafla, lakini alitanabai kuwa alikuwa na ndwele. Basi taratibu, huku kamtumbulia macho Bwana Haji, alisimamia ile bakora yake ambayo sasa ilikuwa ina huduma ya mkongojo badala ya pozi. Nimefurahi kusikia kuwa Rashidi atakuja inshallah. Hakuwezi kumaliza maneno yake. Hata hivyo, nuru hafifu ya furaha ilipasuka usoni pake. Makusudi aliingia tamaa kidogo, labda Rashidi ataleta habari njema. Hebu ukitoka nje niitie mzee Mabruki aje aniwashie taa, magharibi imeshaingia, nitaka kusali, aliomba Bwana Makusudi. Bwana Haji alitoka nje na kusimama mlangoni kumpigia kelele mzee Mabruki. Mabruki fendi! Oho, mzee Mabruki! Oha! Naam, sauti ya kibogoyo ilitoka. Labda mzee Mabruki aliwahi kuwa mkuza katika ujana wake, na leo kwa sababu amelemewa na shehena ya miaka ilimudu na kumtoa kibiongo. Miguu yake miembamba mirefu iliyokuwa imechoka kuzuia uzito wa mwili miaka mingi imefanya kupinda magotini, na kwa kile kibiongo chake mwendo wake ulikuwa kuchipua chipua. Kifua chake kilionesha kilikuwa kipandikizi hapo kale, lakini kimekaliwa na sulubu za kupanda minazi ya toka zama za Bwana Lembeni hata zikaja zama za Bwana Makusudi. Nywele zake zilikuwa kama shungi la usufi, midomo yake midogo imetumbukia ndani. Alikuwa kavaa kizibao kilichochukua kila aina ya kiraka na chini pande la guo lilopachikwa kiunoni. Mzee Mabruki alifika bewani pale ambapo Bwana Makusudi alikuwa karejea kulala kwenye kiti chake. Nimekuita, Makusudi alikuwa akijinua kwa shida pale alipomwona mzee Mabruki. Kuomba kwa hisani yako uniwashie taa. Baina ya Makusudi na Mabruki kumebaki kufaana. Makusudi si bwana tena mbele ya Mabruki. Hata hivyo, Mabruki hakuwa na mtu mwingine wa kutegemea. Hewala, alijibu. Akaingia kazini kuwasha karabai ya Bwana Makusudi. Ukumbi wa Bwana Makusudi ukawa umepambazuka. Ndipo Makusudi alipojikongoja kuelekea msalani. Huko alijinadhifu na kuitawadha. Kisha alirejea ukumbini ambako alitandika msala mzuri wa maemeli akaanza kusali. Siku hizi sala ndiyo jambo la pekee linalomtakasa moyo Makusudi. Mshibe Mungu, staghafiru, naye mwepesi wa kusamehe waja wake. Ndiyo busara aliyokuwa nayo sasa. Ingawa miaka mitatu nyuma hakujua kuwa

kuwa kumshiba Mungu si kudhulumu au kwenda nje au kufanya magube chungu mbovu. Kati yake na ucha Mungu kulikuwa na unafiki. Alivaa nguo udanganyifu, alolijua ni mradi wake tu. Sasa ameacha mingi ati, na mwenyewe anayaita laana. Sasa ati anajua huruma, utu, imani na hisia kwingine. Sasa haendi tena nje. Haya yamejiri kwa mingi na hasa anapomkumbuka Maimuna na ulimwengu wake mpya anaoishi sasa. Toka alipotoroka, maksudi hajapata fununu yote, wala maksudi hakujali wakati ule. Alijibu futuko la Maimuna kwa mapuuza, na sasa hajui Maimuna aliko. Toba ya Rabi, yuko wapi mtoto huyu? Mungu amsetiri na machafu. Kila siku aliposali aliomba dua, Mungu asiitoe roho yake mpaka pale atakapowatia machoni wanawe. Alipomaliza kusali, alikaa kwenye kiti mkabala na kioo kikubwa akajitazama. Kwa jumla mwili wake ulikuwa ufito, umelegalega kwenye fulana ya mikono ilomziba kifua chote na ile seruni ilositiri kiuno cha mkasi na miguu ya pongoo. Uso wake umefanya mishingi na mikunjo, umepwaya, hauna hali, umebaki kutumbua macho tu, kapiga bumbuazi kila wakati. Mbele ya mlango wa nyumba ya maksudi punde hivi limesimama gari, na kijana moja mwembamba mwenye machachari na mshindo ameshuka garini. Wakati huu bwana maksudi, baada ya kusikia mvumo wa gari, alikushafika mlangoni pake. Karibu baba Rashidi, karibu. Ye salama? Nini habari ya Bitamima, Maimuna na Musa? Umepata taarifa yote? Tupite ndani basi bwana, Rashidi alielekeza. Nina mengi nataka kukueleza. Inshallah, lakini maksudi alitaka kujua, huku akigeuka kuelekea ndani kwa kiukumbini. Salama kama si salama, alijibu Rashidi huku akifuata nyuma. Ehe, alisita maksudi na kumgeukia Rashidi. Usishtuke sana bwana, alimponza mwenzake. Unanambia hivyo ati? Sauti yake maksudi ilishaanza kuvuta kilio na macho yalishaanza kuiva machozi. Ndiyo bwana, lakini Mungu ataleta khiri yake. Rashidi alimlazia yule aliyekuwa mkuu wake wa kazini zamani. Hisani imebakia baina yao. Ka kitako Rashidi, ka nambie imekuwaje? Wakakaa. Tuanze kwa Musa, alianza Rashidi baada ya kitambo cha kumtazama bwana maksudi. Musa nasikia kaonekana pumziko. Wachi sa kicheko cha kuiba kilipasua usoni pa maksudi. Kweli bwana, habari za kuaminika za sema kuwa baada ya kumaliza mafunzo yake utabibu chuo kikuu, alipelekwa huko na serikali na sasa anafanya kazi katika hospitali kuu ya pumziko. Yeye ni daktari sasa. Musa sasa ni daktari? Habari za kheri hivi sasa? Naona kama amesharudi kwao mwanangu Musa. Bwana kesha poa pia. Ala, kamwona nani? Aliuliza maksudi huku akijua si msichana yule aliyetaka yeye amoe. Yule mtoto mwenye asili na fasili, mtoto mwenye kwao, mtoto mwenye kujipata. Bila shaka si aliyemoa. Rabi, isije ikawa kamwoa Sihaba. Sihaba bwana ndiye aliyemoa. Sihaba ndiye aliyemoa? Maksudi alishangaa. Haidhuru, mimi namtaka mwanangu Musa hata ikawa kamua paka. Ehe, tena vipi Maimuna? Kimya kilipita. Rashidi alitia mkono mfukoni na kutoa bahasha barua. Bora nikupea Bitamima kwanza. Barua ulizompelekea nadhani zimefika na jawabu ndio hii. Barua hii ameileta mtu mmoja na kuipeleka kwako mjini. Alisema inatoka kwa bibie. Hii barua yenyewe bwana. Huku mikono ikimtetemeka, maksudi alipokea barua. Akachana bahasha kwa pupa. Barua ilikuwa fupi na ya kusikitisha. Alianza kuisoma. Bwana maksudi, mintarafu ya barua zako tano nilizozipata muda hata muda, sikuweza kukujibu kwani sikuwa na la kunena na la kukutosha muungwana kama wewe. Leo labda
nimeona nijaribu baada ya kuwaza.

za kauli ya kunena. Lipi tena unalolitaka kwangu? Ikiwa mapenzi umeyasagasaga, mwanangu mchanga umemua, wawili sijui umwaelekeza wapi. Pamebakia nini baina yetu? Labda roho yangu ambayo nusura uitoe, na sasa siko tayari kukupa. Sirudi, Tamima.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Machozi ya makusudi yalidondokea barua. Kwa muda alidua na barua yake. Maneno hayo yalikuwa mazito yenye kunato ukweli na simango. Makusudi aliacha machozi yake yadondoke shibe yake. Hakuweza kuyazuia. Alilia kama mtoto mdogo, na baada ya stahimili nyingi alizopewa na Rashidi ndipo alipovuta kingo za fulana yake na kufuta machozi.
2: Niambie makubwa zaidi Rashidi, usisite. Makusudi alikufa kikondoo.
1: Mkono wa Rashidi ulizama tena kwenye mfuko wa suruali, na ulipotoka ulitoka na ukweli mwingine uliokuwa mchungu kwa bwana Makusudi.
2: Huu ukurasa wa gazeti bwana nimekuletea una habari muhimu za Maimuna.
1: Makusudi alikuwa ainuke mwenyewe mzima mzima, ainuke kabla Rashidi kama miguu yake ingalikuwa mizima. Lakini Rashidi alimuwai akampa huo ukurasa wa gazeti. Sasa mchachariko wa Makusudi ulikuwa dhahiri, hauna kificho. Mwili ulimtetemeka, moyo ulimwenda mbio, aliutazama ukurasa wa gazeti aliopewa na Rashidi. Rumbolola Hotel, fika, fika, fika ujionee msakato wa Maimuna, Maimuna Makusudi, gwiji, wanataki na nyimbo. Hilo lilitosha. Bwana Makusudi alibwagika kwenye kiti alichokuwa kakikalia. Ilibidi kutiwa maji. Na baada ya kitambo cha kusikiliza ndipo alipofufuka. Alipopata fahamu kidogo, Makusudi alitaka akunjiwe nguo zake. Alipanga safari ya mjini na asubuhi siku ya pili safari ya pumziko. Shoka alikuwa barubaru mmoja, fahali wa mtu kavundumka mwili na kukacha mwisuli. Mwili wake haukujali sulubu au kitisho chochote. Uso wake tinginya, macho yake ni maboni yaliyojitahidi kutoka kwenye vibofu vyake lakini hayakufuzu. Meno juu yameng'oka, kwa hivyo mdomo wake wa chini umechomoza mbele na ule wa juu umerudi nyuma. Pua yake ni pande la nyama lenye matundu mawili ya ndonya. Nywele zake zimejenga tuta huku na katikati mlima safi unaoteleza. Nyusi nyingi zimetengana na macho juu ya urembo huu. Akapambwa na mbambuko wa mwili, na kwa hivyo rangi yake hapa na pale ilikuwa nyeusi na ya shaba. Shoka alikuwa ni mwenyeji pale kilabuni pa Biti Sururu. Daima anapotaka kuchuana na magunia huko bandarini hupita kwa Bimpi Kwali kula kapile. Tena hakuchungulia kwake kama selume. Mame chanje amelimudu jiko, na baada ya kujisaidia yeye mwenyewe na wanawe amemwekea yeye shoka chochote. Ndipo hapo tena pasi na kizuizi uelemea kwa Biti Sururu kwa kunywa na tafrija nyingine. Selume mkewe amechoshwa na udhia wake. Daima alilalamika kuwa hakuwa na mwanamme. Shoka ni mzohali kweli kweli, na ile ambayo Selume alidhania itakuwa ndoa imara imekuwa shakawa ya kuchezana. Naam, Selume amechezwa na mwanamme huyu, ametwishwa mizigo mizito asiweza kubeba. Si mchezo kwake kujaza chungu cha kumtosha yeye na watoto wake, na huyo shoka ambaye haleti chochote kwake, lakini udari wa kungoja kimeshapikwa apandie. Walai kama si wanawe, Selume asingeligusa jiko, daima lingelala paka. Katu asingelijitia kibuibui na kutanga na njia. Lo, kachoshwa na shimiri za buruti alizoshindiliwa moyoni mwake. Shoka, alilalamika Selume, walai ntakata pingu za uke mimi vyo. Ntatoka nje nikatarazaki. Lo, mke, nsojua nkulacho wala nikivacho. Siku zote Selume na kibuibui imekuwa mimi kiguna njia, kiguna njia, hodi hodi hodi. Lo, nimeuchuna uso napita nikiparamia watu we. Hata wameshanitoa imani. Nipite nikikopa, nipite nikinyang'anya, mwanamke mie ndo chungu nikizumbue. Ah, hatari. Toka nikikopa mpaka sikopeshwi tena. nikiomba kiumbe mimi hata nisipewe tena. Ama kweli aliachwa nyuma kachwa mengi. Shoka. Mimi ni mwanamke hivyo. Sijatolewa nyongo.
2: Shasha, nikupe nini? Alikemea Shoka. We huko ndani, mambo ya nje utayajuaje? Nikupe nini? Unasema maneno tu. Manake mimi siumwi. Kukuona we mke wangu na watoto wangu mnateseka, unaumwa ni wewe tu. Nenda mwana kwenda. Kukosa huko kwa kila siku, Siluma alijitetea.
1: Ah, si kama pesa upati Shoka, lakini ulevi. Ah, ewe, pana watoto. Mume wangu, ukiingia chicha, ukitoka chicha, na hadithi zako nazisikia nje. Dunia duara haina siri, ni wanda wa jangwa huu ulifanya loliko nje.
2: Sasa, tunatukanana? Shoka alifinya uso.
1: Aa, tunaambizana kweli, na kweli toka hapo chungu, mimi ndiye niona ya adhabu ya kaburi bwana.
2: Utaiona bado, maana hujafa. Siku nitakayokutia maganjani, nikakubinginya, ndio siku utakayojua adhabu ya kaburi.
1: Lo, Yasini, sitowai. Kwema lakini, utafanyaje?
2: Babu we, dunia wasa, utaniacha. Nani? Wewe?
1: Mimi sikuachi talaka, nitakuacha utimbwe na ulimwengu wako.
2: Wewe? Umesha kutimba zamani. Alijibu Selume sasa kisha pandwa na muri. Tazama ulivyo, huna turuhani, haya zimekutoka, huna zaibaki za uso, nyo. Huji unachukila, huji ulalapo, wala uamkiapo, we mbioni, titi, mwisho wa habari, we mtu na nyumba na watoto, unakwenda kula mkawani, unaupiga wali wako uzuri, ukija hapo unajitia njaa ya majuu wa majuju. Basi inajuzu hivyo, huna hata imani, nyo, mjalana wewe. Si mjalana wewe kwa hakika vitendo vyako. Nenda huko vilabuni, nami niache ulimwengu wangu, niache nibebe mizigo, nisiostahili kuibeba. Na kama wewe mwanamme kweli, toko usirudi tena kujakula alichokichuma mkeo. Lo, huna haya wewe. Ungalikuwa unazo, usingalikula chakula usichokijua kinatoka api. Lo, Yasini.
1: Selume alikuwa kitetemeka kwa hamaki, ari na majuto. Ghadhabu ndizo zilizompa aseme maneno hayo, na utumwa, unyonge na manyanyaso ya mwanamme. Mwisho maneno yake daima ulikuwa tumu taabuni wanawake, utumwa kamili. Lakini hakujua namna gani alikuwa mtumwa. Alijiona anafuata kawaida na kanuni iliyotoka mbali ambayo imekuwa ngumu kugeuka, haijulikani kama mila au jambo gani. Na mwanamke huyu alimpenda mumewe kwa udhati wa moyo wake, na Shoka mwenyewe alijua haya. Labda kwa sababu hiyo ndipo alipozidi inda na inadi. Alipoambiwa hivyo ndipo alipotafuta pahala akajizika asipite kwake kwa muda wiki nzima, mpaka Selume akamtafute ampembejee ndio arudi. Na Selume roho yake mtama mbio atapita akimsaka, na anapomwona humshika miguu arudi nyumbani. Shoka alikuwa kajitupa kitandani pa Maimuna. Mara kwa mara aliinuka na kusema maneno ya kilevi ambayo ukiyatazama kwa mbali utaona kwamba yana uzito. Wewe unafikiri pesa tuzipatazo sisi wachukuzi au wakulima au wafanyikazi za sulubu ni pesa za mchezo? Mkulima anachuana na jembe, nguvu zake uishia wapi? Ubarikani, Uingereza au Japani au wapi? Wao ndio wanaopanga bei za mazao yetu. Wanafanya kazi wakarakana. Ukitazama sana wanamfanyia nani kazi? Mkoloni mamboleo, nasi wapagazi bandarini. Tunampakilia nani bidhaa? Unafikiri mabeberu bado hatuna uhuru kamili? Hatujaudhibiti uchumi. Babu we, usini utubie kama unataka kuwa mwanasheria, nenda kahutubie nje. Alikaripia Maimuna huku akiendelea kujikwatua. Wewe unajua nini mwanamke? Shoka alimdharau mwenzake. Wewe unayejua ungalikuwa hivyo? Shoka? Shoka gani? Uchanji kuni wala ukati magogo? Okay, kama mimi sijui kitu, na nyamaza. Nyamaza toka hapo.
2: Maimuna kafuzwa timae. Shoka alinyamaza akawa anamwangalia Maimuna anavyopura. Kila mara alifurukuta hapo kitandani na kitanda kilalamika kwa uzito uliokilemea. Haijulikani vipi kitanda hicho kimestahimili siku zote hizo toka kununuliwa.
1: Maimuna alikuwa kakaa kwenye kiti cha henzerani kilichopoteza egemeo, kanga yake kifuani, alikuwa akijirashia podari na kujipaka kwa pani shingoni, kifuani na mgongoni. Baadaye aliinuka kwenda kupachua kijaluba fulani rafuni. Aliporudi tena na kukaa pale kitini, aliendelea na kazi yake ya kuupuna. Alifungua kijaluba, akatoa kombe ya wanja na kijiti cha unjukuti. Akachokoa kichembe cha wanja, akayabedua macho yake na kurembisha na kurambisha kingo za kope zake huo wanja kwa ustadi mkubwa. Kisha alizisarifu nyusi zake kwa urembo huo. Akajitizama kioni. Ama kweli urembo wa kimwetu umekamilia. Hajui kwa nini wanawake wengine upiga mbio, kujibabua na kujifanya makashukuli. Maimuna alihakikisha kuwa kila kitu kimepoa. Kumbe bado hajapoteza uzuri wake. Macho yake malegevu, ingawa yameshiba udhaifu na machofi usingizi wa kulimbika siku hata siku. Kila siku alikesha na kusema atapunguza usingizi mchana na mchana ujapo. Kiumbe huyu alikuwa na mangapi ya kufanya.

Said E. Mohamed, karibu. Hata hivyo hakuacha kubaini kuwa uso wake kidogo ulikuwa umemparama, sio ule aliotoka nao kwao, sio ule aliokuwa nao kwa mama Jeni, sio ule aliofika nao kwa Biti Sururu miezi sita iliyopita. Sasa mara kwa mara uso ulimtoka kifuta na kumng'ara. Na yeye alishangazwa na tabia hiyo mpya. Ilikuwa kama ile pombe aliyoifakamia kila wakati iliyeyusha kifuta kilichomo mwilini mwake. Na kifuta hicho hakikupata pala dhaifu pa kutokea ila usoni pake. Mara nyingi aliamini kuwa hayo yalikuwa maji ya utoto yanayokupwa mwilini mwake, ingawa hakujua kwa nini yatokea usoni pake tu. Na katika kukupwa huko, si uso tu bali mwili mzima ulipwaya. Nimeacha yangu kukuja wewe. Nimeacha yangu kukujia wewe. Shoka alizuka ghafla, alimtaradhia Maimuna. Maimuna alimwangalia Shoka kioni, alimwangalia kwa kijeli na hasira, akamjibu, yako yepi? Una yako wewe? Sijui, lakini nini? Kwa wazimu gani nikaache miteni za usiku mmoja nikazikalie shilingi tatu za Shoka? Aka, lipi? Hiyo ndonya? Nipishe mie huko. Maimuna hakuwa na muhali. Ndiyo, umesharavuka eti, alisema Shoka. Zi tumekuwa wajinga, lakini leo naona utoki humu. Kwani, wendo nani? Kweli, meipokea hapa bubea, lakini mzigo wa maisha hamjanipokea. Una nini babu? Kwani wewe, ndo nani? Kweli mmenipokea hapa bobea, lakini mzigo wa maisha hamjanipokea. Una nini babu? Shoka alicheka kwa kijeli. Kisha alisema kwa hasira, nenda mwana kwenda. Unafikiri mimi najali sana? Shoka akawa anainuka pale kitandani. Sungura alipozikosa zabibu, hebu ona haya. Maimuna naye alikuwa kesha simama. Toka bwana mkubwa. Natoka leo nyumba hii uione paa. Sijasikia mtu kakatazwa kuja kilabuni. Na kukataza humu mwangu, alifoka Maimuna. Huko ukumbini ukija kulewa, hujakatazwa wewe na pesa zako na laana zako. Ikiwa mfuko wangu umejaa, kipi kitakachonizuia kuingia chumba hiki pia? Shoka alisimanga. Toka lini mifuko yako ikajaa? Leo sio? Shoka alikuwa mlangoni. Jana, alikejeli Maimuni. Toka bwana, staki maneno mimi, nasema shika njia zako na adabu zako, nenda zako. Na kwenda, tokea hapo. Kwani nakalia lipi? Shoka alitoka. Chumba cha Maimuna kimebadilika. Jumla vilivyomo ni kile kitanda chake chembamba cha springi, sofa moja chini ya mlango, kioo kirefu ukutani, rafu ndogo chini ya kioo, rafu ya kutundikia nguo kwenye ukuta mwingine, samaki wa vigae mwekundu kutundikwa pembe hii na wa manjano pembe ya pili. Chumba kimesakatiwa upya. Dari sasa imetomewa, imepigwa kijiko na kupakwa chokaa nyeupe. Boriti zake zimepakwa rangi nyeusi. Kuta zina rangi ya samawati. Na chini kiunoni kiasi cha dhiraa, kuta zimepakwa rangi nzito ya kahawia ili kuzidisha heba ya chumba. Kulikuwepo mzo wa picha, picha za wachezaji wa sinema za Kihindi kama Mumtaz, Helen, Rajesh, Khanna, Shashi Kapoor, na pia kuna picha za Wamarekani weusi kama Fred Williamson, Muhammad Ali na Sidney Poitier. Kipembeni kwenye ukuta unaotazama mlango kuna kabati lenye tabaka nne. Hilo limesheheni vibati vya uzuri: mono, pons, podari ya Himalaya, podari ya Himalaya, snow na kadhalika. Unapokosa uzuri wa kimwetu utafanyaje? Hiyo ndio siasa ya Maimuna. Pamoja na hayo, vichupa vya mafuta mazuri, vingine vya mkorokoriko na vingine vya mafuta ya kujipaka kama Lady Gay, Peace of Heavens, Hypnotic. Vyote hivyo, takriban vitupu vimeachwa hapo labda kuongeza hebe ya chumba ya mwenye chumba. Kwenye ukuta wa pili kipo kile kidirisha, sasa kimepakwa rangi ya kijani kibichi na misumari yake imetiwa sneri. Mbao zake za juu zimefunguliwa wala hazifungwi maisha toka Maimuna kahamia humo.
mbali na kazi ya

0: kuuza pombe, alijua mbinu nyingine ya kuingiza pesa. Na sasa inapata mwezi wa tatu ameajiriwa kwenda kustarehesha wangwana huko Rumbolola Hotel. Kazi hii ilimsadifia tu, Siama aliitafuta. Alipotakiwa kuifanya alimshauri Biti Sururu, na yeye Biti Sururu akijua nyongeza haigombi, hakuona uzito kumwachia Maimuna kufanya jambo la maslahi yake kwa mara moja katika wiki. Na chanzo cha yote hayo ni pale mkuu wa anasa na tafrijo wa Rambulola alipokuwa akipita nyuma ya nyumba ya Biti Sururu na kumsikia Maimuna akiimba. Maimuna alikuwa uwanjani uwani kwao. Alikuwa king'ang'anua ng'ande na makoko aliolala na kuganda vyunguni. Uporo wa siku tatu. Ilikuwa desturi yake siku zote lipofua, lipopika, lipofagia, liposha vyombo. Alipokoga, alipenda kuimba nyimbo aina aina. Desturi hiyo ilimvaa na kumuia tabia toka alipofululiza kwenda sinema. Safari hii, alikuwa akigani wimbo wa Kiswahili ulotiwa mahadhi ya Kihindi, huku ana kibanzi mkononi na mkono wa kushoto kakamata kaango, anakuangura nyimbo zilimpita. Alikuwa akielekea mlango wa nyuma lakini kainama chini. Na mlango huo haukumzuia yeye kuona nje, na wala aliyepita nje kumwona yeye, basi alicharaza. Pindi aingiapo nzi kwenye chakula, kukitamani siwezi, katu kukila. Mwenye nafusi ya zizi, hakiridhila, hakiridhila, akendelea. Na simba huepuka maji pindi iwapo, majibu akihitaji ndipo wanywapo. Kila mwema mizaji hushika hapo, hushika hapo, hushika hapo. Ilikuwa wakati huu Maimuna aliposhtukia kasimamiwa na mtu asiyemjua. Alisita ghafla kuimba, na kwa wasiwasi mkubwa alifurukuta, akavuta kanga yake ili kujisetiri. Maulidi, bwana mfuaji kweli kweli. Aliingia bila kupiga hodi, na baada ya mazungumzo na kufahamiana na Maimuna, alimwambia kuwa yeye kavutwa na sauti yake ya kupendeza. Alimhakikishia kuwa yeye kakirimiwa kipawa kikubwa, na ikiwa atakuwa tayari kukitumikia, basi bwana Maulidi alikuwa tayari kumwajiri Maimuna kuimba Rumbolola Hotel.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonyesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonyesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diara Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari wa kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diara Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
2: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huyu. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola, bila shaka atapata matibabu na kupona.
1: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi

0: nchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
1: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions de...
2: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
1: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
0: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
8: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yafanyika Nairobi, Kenya. Na rais wa DRC kutembelea mkoa ulioathiriwa na Ebola wa Ituri. Semina ya kutangaza maonesho ya 9 ya uagizaji bidhaa ya kimataifa ya China yatakayofunguliwa Novemba 5 mjini Shanghai imefanyika jana mjini Nairobi nchini Kenya, ikiangazia fursa kwa wafanyabiashara wa Kenya kuingia kwenye soko kubwa la China na kuongeza mauzo kwa China. Tukio hilo lenye mada ya kunufaika na soko kubwa la China kuuza bidhaa kwa China limewaleta pamoja maofisa, wanadiplomasia na viongozi wa biashara kutoka China na Kenya kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuongeza uwepo wa Kenya katika soko la China ambalo ni moja ya masoko makubwa zaidi ya walaji duniani. Timu ya 35 ya matibabu ya China visiwani Zanzibar nchini Tanzania imezindua mafunzo ya kwanza kwa wenyeji kuhusu tiba ya acupuncture na hijama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kiongozi wa timu ya matibabu ya China Bao Zengtao amesema wafanyakazi 20 wa afya walijiunga na programu hiyo ya wiki moja iliyofanyika katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Bao amesema ni mara ya kwanza kwa timu ya matibabu ya China kuandaa programu ya mafunzo ya aina hiyo huko Zanzibar, akiongeza kuwa mafunzo hayo ni sanifu na ya kivitendo, yakichanganya nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya China na maelekezo ya vitendo katika mbinu za tiba ya acupuncture na hijama. Hidaya Juma Hamad, mfamasia mkuu katika Wizara ya Afya ya Zanzibar, amesema mpango huo utaongeza uwezo wa ndani wa kupanua chaguo la matibabu kwa wagonjwa, akiwahimiza wahusika kushiriki kikamilifu katika programu hiyo na kutumia maarifa hayo kuimarisha huduma za afya. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amesema mkutano wa 16 wa washauri wa usalama wa kitaifa wa BRICS na wawakilishi wa ngazi ya juu wa usalama

0: usalama wa kitaifa umesisitiza tena mfumo wa pande nyingi. Wang Yi amesema washiriki wa mkutano huo walifikia maoni muhimu ya pamoja ya kushikilia mfumo wa pande nyingi, kuhimiza usuluhishi wa kisiasa katika masuala muhimu na kukabiliana na vitisho vya usalama vya jadi na visivyo vya jadi kwa njia ya uratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imesema inaimarisha utayari wake na hatua za kukinga ili kupunguza hatari ya virusi vya Ebola kuingia kwenye nchi za Afrika Magharibi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha kikanda cha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa cha jumuiya hiyo, Mamadou Diara Soba, amesema kwenye ufunguzi wa mkutano wa wataalam kuhusu utayari kukabiliana na Ebola uliofanyika jana huko Dakar, Senegal, kuwa japo tathmini ya hatari imeonyesha kuwa Afrika Magharibi haijakumbwa na ugonjwa huo kwa sasa, lakini lazima ichukue tahadhari. Kwa mujibu wa Diara Soba, nchi wanachama wa ECOWAS zimeanzisha mipango ya dharura na kuimarisha ufuatiliaji kwenye viwanja vya ndege, vituo vya mpakani na vivuko vingine vya kuingia nchini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema hivi karibuni atatembelea mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko mpya wa Ebola nchini humo, ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na janga hilo. Rais Tshisekedi amesema hayo jana alipozungumza na wanahabari kwenye mkutano wa pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Taarifa hiyo imekuja baada ya viongozi hao wawili kuhudhuria mkutano wa kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na Ebola huko Kinshasa. Rais Tshisekedi amesema mkutano huo umetoa taarifa kamili juu ya hali ya mlipuko na hatua za mwitikio zinazochukuliwa na nchi yake. Mlipuko huu mpya unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo umeendelea kuenea mashariki mwa nchi hiyo kulikoathiriwa na vita. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za DRC, wagonjwa 1,048 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 267. Wagonjwa waliopona Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewahimiza wananchi kutafuta matibabu mara tu wanapoanza kuonyesha dalili za ugonjwa huo, wakati idadi ya wagonjwa waliothibitishwa ikivuka 1,000, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hatari ya kuendelea kuenea kwa maambukizi. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
1: Wito huo umetolewa wakati juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola zikiendelea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku baadhi ya jamii zikiendelea kuwa na mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya DRC, visa 1,003 vya Ebola vimedhibitishwa hadi sasa, huku watu 254 wakifariki dunia. Wagonjwa 385 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya na watu 100 wameripotiwa kupona. Katika mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, waliopona ugonjwa huo wanatumia uzoefu wao kuhamasisha wananchi kuamini kuwa Ebola inaweza kutibiwa iwapo mgonjwa atawahi hospitalini. Miongoni mwao ni Florence Kakukura, ambaye anasema alipambana na ugonjwa huo katika hali zote, hata ingawa awali alionekana kukata tamaa. Naye mchungaji Young Odeni Regem, ambaye pia alinusurika kutokana na ugonjwa huo hatari wa Ebola, amesema wagonjwa hawapaswi kuficha dalili za ugonjwa huo, bali wanapaswa kuripoti haraka kwa wahudumu wa afya.
2: Ebola inaua, lakini inatibika. Mimi ni shahidi huwe. Nilikuwa miongoni mwa walioathiriwa, lakini leo nimepona. Hili linaonyesha kwamba mtu yeyote anapougua au kunapokuwa na mgonjwa nyumbani, asiogope wala kuona aibu. Awe na ujasiri wa kutoa taarifa katika kituo cha kupambana na Ebola. Bila shaka atapata matibabu na kupona.
1: Wakati huo huo, serikali ya DRC imesema mapambano dhidi ya mlipuko huo yanahitaji ushirikiano wa wananchi wote pamoja na wadau wa sekta ya afya. Msemaji wa serikali na waziri

0: mawasiliano Patrick Muyaya amesema serikali ya DRC tayari imetoa dola milioni 50 za Marekani kusaidia shughuli za kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi kuunga mkono juhudi zinazoendelea za kupambana na janga hilo.
1: Le gouvernement n'a pas attendu les partenaires. On est aujourd'hui à 50 millions.
2: Serikali haikusubiri washirika wake. Kwanza kabisa, serikali imetoa dola milioni 50 za Marekani kwa sababu ni lazima tuongoze kwa mfano. Sote tuna lengo moja tu, nalo ni kukomesha mlipuko huu wa Ebola.
1: Si vous vous tournez un peu de ce côté-là, il y a des critiques qui doivent leur être retournées. Alors, il y a une chose.
0: Mlipuko huo unaendelea kuwa changamoto kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha na kuhama kwa wananchi, hali inayochangia ugumu wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa na kudhibiti maambukizi mapya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
8: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Na yote unapata kupitia idhaa kwa pendo idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi wa ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani, aste aste, ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish, usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Naam, ni kibao Mamu kikitoweka hapo chini kwa chini kutoka kwake Franco Luambo Makiadi. Mamu, moja hapo vibao ambavyo kwamba vimeweza kutia fora sana miaka hiyo ya nyuma sana, kutoka kwa kigwiji kigogo legendari Franco Luambo Makiadi. Hayo yote tunapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa, ukiwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio maana yake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale taratibu, muziki ule kwenda shule, muziki usio kutoa jasho.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.